0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Neregul de milioane la întreprinderea de stat Moldața, o evaluare a Centrului Național Anticorupție, a scos la iveală 33 de angajări făcute fără concurs și cheltuieli suspecte de peste 9 milioane de lei pentru instruiri. Raportul CNA a scoate la iveală premii salariale acordate dubios, achiziții publice cu probleme, precum și gestionarea defectuoasă a banilor instituției. Una dintre principalele probleme identificate vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Potrivit CNA, regulamentele interne permit administratorului să decide dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, fapt care afectează transparența și egalitatea de șanse. Astfel, în perioada 2023-2024, 33 de persoane au fost angajate fără concurs public, iar pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși acest lucru este prevăzut de lege. De asemenea, au fost identificate cazuri în care funcții de conducere au fost ocupate prin căutare directe, fără proceduri transparente de selecție. Raportul semnalează și deficiențe în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. Lipsa unor criterii clare și măsurabile de performanță permite acordarea discreționară a beneficiilor financiare. Potrivit CNA, în unele cazuri, premiile au fost oferite pentru activități care făceau deja parte din atribuțiile obișnuite ale angajaților, iar persoane implicate în aprobarea acestor beneficii s-au regăsit și printre beneficiari. Armata Națională a Republicii Moldova va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație. Vehiculele vor fi furnizate de compania Rochelle din Canada, iar costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, bani care provin dintr-un grant european nerambursabil. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au semnat ieri un acord cadru care vizează această achiziție. Potrivit documentului, vehiculele achiziționate urmează a fi livrate până în luna mai 2027. În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei canadiene, ministrul Apărării Anatolie Nosat i-a mulțumit pentru receptivitate și deschidere, evidențiind importanța sprijinului Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a armatei naționale. Modificările propuse la sistemul național de salarizare din sectorul bugetar au ajuns în atenția oficialilor europeni. Sesizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Europeană a Sindicatelor a transmis o scrisoare Comisarului European pentru Extindere, Marta Kos, în care avertizează asupra riscurilor pentru dialogul social și negociere colectivă. Prevederile contestate vizează în principal limitarea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective de muncă, convenții colective sau contracte individuale. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 27 de lei și 43 de bani, iar un litru de motorină standard 24 de lei și 41 de bani. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: brandul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măriata.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, fa. Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Iată-i. Așa, prin nămeți, prin vijelii, cum v-am obișnuit, noi venim, și cu barca, dacă e.
6: Care a mai scăpat? Bună dimineața!
0: Asta este. Bună dimineața tuturor! Cristin, ce ne mai zici?
7: Bună dimineața!
0: Oh, după tonul vocii...
7: Aproape bună dimineața! Am vâslit până la radio.
0: Mă, da. Acum, sincer, dincolo de orice, cel puțin în capitală, pentru cei care ne ascultă din țară, nu e de râs. Ce
6: nu este,
0: mai.
6: Nu este. Vă rugăm la 0722 20 60 20, cei din București, să ne spuneți, ați avut vâslele de plută mai ușoare sau de lemn la barcă?
0: Au.
6: Contează asta.
0: Da, exact.
6: Contează.
0: Barca de plută... a fost gonflabilă sau din lemn de brad sau din lemn de...
6: o iolă?
0: De
6: ce? Da. Alea de plută sunt mult mai ușoare. Dai din ele, când cișmigiu, știu, când mă duceam, dai, te duci 20-30 de metri. Alea de lemn mai sănătoase, dar grele, greuțe.
7: Stilul de vâslit e iarăși important.
0: Bravo! Astăzi cred că ar trebui, cum zice și Corina, să lucrați acasă.
6: Da.
0: Dacă puteți și aveți curent.
6: Aproape
0: dacă
6: 20 de
0: aveți
6: minute,
0: internet,
6: un vânt o oră și paralizat-o București.
0: Ce 20 de minute?
6: Care, bă, că la... s-a chinuit a forma fulgerești tunete. Ziceai că ești tu cu drăcia aia când faci tunete. Ia mai fă-mă un tunet lăcipică, mai ai?
0: Avem aici prin zonă, dar...
6: E, așa a fost, că rest a fost așa bingănită la de dimineață până seara. Atenție, nu ieșiți din casă. Undeva la 3 noaptea? Da. A trezit în continuu, n-am...
7: Acum, și autoritățile au dreptate și am văzut, aici aș sublinia puțin, cum a fost cazul dronei de la Galați. Totuși, este bine să fim atenți la ce ne transmit autoritățile, pentru că sunt situații neprevăzute, sunt situații extreme, că vedem că vremea a luat-o rău la extreme. Și, de exemplu, cum a fost vântul de aseară în capitală, odată vine o rafală de asta la 70-80 de kilometri pe oră. Știm că toată lumea are ghivece pe la balcoane, că sunt panouri.
0: Și unii au mașini parcate sub.
7: Ai mașina parcată sub, adică...
0: Da, adică, da.
7: Totuși, hai să fim atenți și să nu mai criticăm direct autoritățile, pentru că aseară mie mi se pare că au anunțat din timp.
0: Mulțumim, Cristi.
7: Așa mi se pare.
0: Da. Păi, știi ceva, Regi?
7: Nu.
0: Ar zice cineva de acolo.
6: Să aducă și Arafatul ceva, mă, regișor, pentru băieți.
0: Da. De soare zice, că uite, pare că sparge așa un pic la timpul noi, dar timid.
7: Momentan, din ce știm de la ANM, după ora 12 va intra în vigoare un alt cod galben de ploi și vișini.
0: Da. Hai că...
6: Plus că aș vrea să-i mulțumim și lui Sfântul Ilie, sau care se ocupă cu treaba asta acolo și a sus, că nu se mai lucrează la niciun tramvai din București. Totul e sumersibil.
0: Păi
6: la revedere, tramvaiele. Cel puțin ăsta aici și la timpul noi n-au cum să-l mai facă niciodată.
7: E canal navigabil.
6: Da, o să... șenalul navigabil. Vin doi băieți pe la 9, jumate, 10, când se apucă ei cu o lopată și au o găletușă din aia de mop cu care adună. De le ia două luni. Că n-au cu ce strâng să scoată. Strâng apă într-o batistă.
0: Eu am și auzit în ultima perioadă, câteva zile la rând, așa, știți că noi am tot zis, bă, numai soare, bă, ce căldură, bă, da, dacă ar da o ploaie, da, dar cum ar fi? Și vedeam câțiva copii pe la mine prin zonă pe acolo. Cărămidă nouă, dă, Doamne, să plouă. Păi, uite ce au făcut.
6: Și Baba Varga.
0: Mă rog,
6: ochii ei, dumneai, când s-a uitat, a zis, după 4-5 de astea, de 4-5 de grade, vine vijelie, putem.
7: Era oarbă, nu era oarbă?
6: Da, da, păi da, aia, că avea ochii chiși tot timpul.
0: Aolo, haideți să depășim momentul totuși. Mare atenție pentru cei care încă n-ați plecat de acasă, luați-vă o marjă de timp, pentru că din cauza copacilor căzuți pe anumite străzi, unele străduțe sunt închise, cel puțin în capitală, cei din țară ne puteți trimite și voi mesaje, fie audio, fie poze, să le vedem și să le discutăm aici la radio.
6: V-a scorpărat Ciprian și Cristin mașini de 80.000, de 90.000 de euro. V-a spus bâtă în spate și spray la picior aici. Ați luat o drujbă cu voi?
0: A luat mașină de 80.000 de euro?
6: Așa, general, cei care ne ascultă, Bucureștiul e plină de mașini de 80.000, 90.000 de euro.
0: Conduc altceva fără să-mi
6: dă. Ați luat o drujbă în spate? Bâta ați luat-o. Aveți bâta de baseball. De ce nu te rămas crengile cu bâta de baseball acu?
7: Dacă bâta e la altă, nu merge. Aia de un fier.
0: Centură blocată, sens spre Chitila, ne-a trimis și imagini de acolo. Ia să vedem de la cine TNS scrie aici.
6: Dacă e centura blocată, plecați în pantalon cu șiret.
0: Cine vine să-și ia niște vâsle așa, dar centura asta blocată, sens spre Chitila.
6: Vâsle de plută, dacă găsiți, duceți-vă întâi, nu plecați de acasă, duceți-vă în Lăcul, la Lăcușorul de la Cismigiu, că acolo sunt băiatul ăla, dacă lumenești, îți dă niște vâsle de plută. Ușoare.
0: Ne-a trimis cineva, fii atent, de la stația de metro Victoriei.
7: Stația de metro, da, acum am citit.
0: Apă...
7: Stația de metro Victoriei,
0: de tot.
7: Calea de rulare a metroului este...
6: Hai mă, că astea sunt bancurile de acum 400 de ani. Doamna Elisabeta Lip a fost numită directoare la Metrorex. Da. Asta era.
7: Deci, e
6: s-a închis curentul în tot Bucureștiul. Eu am venit pentru Neric Beznă. Să nu cumva să morim electrocutați. Tot militariu, trei becuri au mai spravit. Nu e
7: catalizistul.
6: Da.
7: Dar faci și dat ora. Ai lumină la ora ala.
6: Da, când am plecat
0: deși din Ploiești. A, râdem, glumim, ia, fii atent. Azi dimineața la ora 4, Florin din Ploiești ne trimite o imagine, într-adevăr, printr-un pasaj ceva, apă multă și pe acolo.
6: Ce ori zice corigite la televiziune? A fost iadul alb, cuptorul de foc și
0: cum
6: azi...
0: Cum spui, da. Nu, azi, cu pola ai mai
6: cu
0: zis.
6: Pola, pardon.
0: Cu pola de foc.
6: Cu pola de foc, iadul alb și astăzi o să fie, Doamne, Noe, nu ne mai să, tu ne mai salvezi. Nu?
0: Așteptăm să vedem ce o să zică, da. Iată, colegii.
6: Așa aș noștri. Vede un titlu jos. Noe, tu e singura speranță.
7: Da. Eu sunt curios dacă o să crească vânzarea de umbrele astăzi.
6: Paraguas.
0: Ah, pasajul, pardon. Care? Florin Ploiești, am crezut că Florin trimite imaginea din Ploiești. Nu, este el din Ploiești și este în București. Pasajul până în podul Grant este acoperit sau, mă rog, e în apă.
7: Să știți aș face apel pe calea asta. Ascultătorii ne-ar putea ajuta mai repede decât autoritățile. Corect. Cu ce se întâmplă pe stradă acum. Adică dacă aveți informații utile, trimiteți-le.
6: 0722 20 60 20. Noi le selectăm și le dăm pe alea de neconvin.
0: Voi trimiteți.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimomoldova.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
8: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
9: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch

0: plăcerea de a reveni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
6: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.me.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda. Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM. Kiss...

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7:26 de minuțele, de parcă ar mai conta timpul, când oricum, dacă încercați să vă grăbiți să ajungeți la timp, n-aveți nicio șansă.
2: Da, Corina poate să vă zic.
3: Terminați, luați-o încet, pentru că azi veți face slalom printre copaci și nu pe câmp, veți face pe străzi.
2: Dar tu cum ai reușit, mă, să ajungi?
4: Cum? Cabana lui Manole.
3: Păi am plecat de la 5, Ciprian.
2: Asta voiam să-și zic, că ea
4: a venit pe jos.
3: Nu, am venit, Doamne ferește. Am venit încet, mă. M-a adus Cezărică încet. Păi unde ne grăbeam așa?
4: Da.
3: Poliție pe Victoriei, copaci căzus peste tot, poliție pe Magheru și poliție pe Bălcescu, și să le dea Dumnezeu sănătate decidenților de la Poliția Română, care au luat organele ce se aflau pe Mărășești, Mărăști, Oituz cu Dimitrie Cantemir, de 3 zile nu mai sunt, circulă lumea relaxată, împăcată.
4: Cred că
3: sper că i-au mutat undeva unde și muncesc. Adică într-o intersecție probabil mai mare și mai aglomerată.
2: Sau mai mică, poate, o fi un
3: sergilatoriu. Sau mai mică,
2: ceva,
3: să stea pe Facebook, mă, de ce să-i deranjezi? Lasă, bă,
2: răutăți de la Corina, că nu mai pot să zic că răutăți de la...
3: Deci, n-ai... încă o dată mulțumesc decidenților că i-au luat pe aia de acolo, că nu făceau decât să încurce și să stea pe Facebook.
4: Noi nu suntem cu...
2: Cine? Nu știu, se aude o voce de pe un canal, ceva.
4: Ai apăsat pe motocicletă.
3: I-a luat. I-a luat de acolo.
2: Ia stați așa.
5: Hai să trăim. Oh! Bună de dimineața.
2: Hai, mă rog, bună. Da.
5: Bine,
2: ai
5: bună pentru unii.
2: Așa
5: pentru
2: este, da. Corect.
5: Am onoarea, domnul director.
2: Să trăiți, să trăiți.
5: O poză.
2: Am văzut și poza, da.
5: De pe Regina Elisabeta, pe aici, bă, băiatule.
4: Păi de ce l-a după Regina Elisabeta?
3: Dar ce cauți tu pe acolo?
5: Să trăiți, domnul Oprișan.
4: Ești prea mare să trăiți.
5: Sărna Colinuța. Mamică, ai grijă pe unde e, că nu e nicio poliție. Dacă te-ai apucat să te ceri cu ei, panică, nu e poliție, mâncați azi gura.
2: Da. Haide,
5: pa!
2: Hai, pa, la revedere, drum bun, da.
3: Viața mea, sufletul meu, ești nebăut, bea ceva. E poliție peste tot.
4: Pompier trebuie să fie, nu poliție.
3: Sunt oamenii cu vidanje aici, la pasaj. Ești bea ceva, că nu ești tu când nu bei.
2: Da, ia să vedem, uite, imagini de pe Titan, sector 3, la fel. Barca pe valuri, plutește.
4: Pe Titanic, nu de pe Titan.
2: Titanic, da, bravo. Da, intersecția de la Băneasa blocată complet pentru cei din capitală. În mod special. Mai sunt unii care ne trimit imagini frumoase de prin țară.
4: Din Grecia.
3: N-ați vrut voi Veneția, mă? Nu vă duceți fierstos pe Veneția? Uite Veneția, n-a venit Veneția la noi.
4: Are și totul cu tunii o melodie cu Veneția.
3: Da, mie mi-a intrat apa în casă.
4: Aoleu!
3: Da, mi-a intrat. Păi cine stătea cu prosoapile aseară?
2: La Bogați acolo și
3: la Bogați, da.
4: A plouat, cred că și mai picătura mai mare la voi.
3: La noi a plouat
4: mai mult.
3: A plouat mai mult.
2: Da, dar la noi, în zona aia, e apă de izvor, să știi.
4: Da.
2: Nu e orice apă, exact.
4: Voi ați pus ați dat pe jos o sticlă de vin și ați făcut șpriț.
3: Da. Ce vorbești, mă?
2: Cu cana.
3: Luai cu cana,
4: de cum ne știți.
3: Da.
4: Fără apă, fără gaze, fără calaghencea militar.
3: A plouat mai mult. Ne-a dat mai mult. Mult, pentru că noi am dat mai mulți bani. Înțelegi? S-a plouat de toți banii.
2: Eu sunt curios să-și acutez la ce fac ei perioada. Mă rog, și nu, în general, cei cu electrici.
4: De ce ne provoci?
2: De ce?
3: Și-au dat cu...
4: Tesla în ploaie.
2: Da, corect, uite că merge. Ești cu Tesla în ploaie. Mă rog, la Chitila, la gare, este jale, ne zice în acest moment Tibi. Zice, împiecat de la Chitila.
4: Ai gară?
2: Așa zice. E acolo omul, pe treabă.
4: Și cei cu all-sit-urile, aveți mare grijă că intră apa la colbutor acolo.
2: Cine mai are all-sit, mă, n-ai?
4: Cum, bă, toată România e plină de all-sit-uri. Aveți mare grijă care aveți all-sit-uri.
3: Și trabantul care se moaie, tati a avut un trabant.
2: Da.
3: 20 de ani l-a ținut. Ce
4: acum
3: mașină.
4: Acum pe ploaie era nenorocire să muia, o puneai la soare, să usca la loc.
3: Băi, ce mașină e aia. Și acum regret că a vândut-o, că i-am zis, bă, nu vinde, mă. Nu vinde, mă, că o să valorez.
4: Bestiile de la mine din țețe meu.
3: Așa.
4: Care erau niște bestii cu chip de om, toți, zace, Dumnezeu să-l ierte, cu cozo, cu limbă, cu toți băieții. Avea unul să le dea bani friți, care avea traban hicomat.
3: Ce avea acum?
4: Hicomat.
3: Ce
4: era
3: hicomat?
4: Fără pedale pentru persoanele cu handicap. Păi, și schimba de aici.
3: Toate erau așa.
4: Nu, schimba, n-avea.
3: Așa.
4: Și era ușor.
2: Uh-huh.
4: Și a zis, bă, friți, când ne dai banii? Bă, că hău, că hău, că hău. Ei l-au luat, l-au ridicat și l-au pus în grădină.
3: Păi astea sunt glume, mă.
6: Și când a venit Fritz într-o dimineață, era în grădină, peste gard.
2: Doamne,
3: astea bat. Sunt glume.
6: Nebunilor, cum îl scoate la loc? Ei l-au luat și l-au tras în grădină.
2: Apropo... Și mai e bine colegul acum, nu l-a ajuns niciun blestem, nimic.
6: Nu, e ok.
3: Apropo, cumpăr trabanda, care cineva...
6: Da.
3: Dar din ăsta de merge, nu să stau eu
6: în care nu absorbe toată apa
2: de carton, de tablă, ca lume. Da.
3: Nu mă, e...
2: Policarbonat.
3: Yeah. Așa, este o... ceva, un material
6: carton
3: foarte...
6: Carton presat.
3: N-are nimic, merge ca...
2: Asta, mă, că au apărut și astea de împala acum, care da. Că
3: eu
2: tot
3: pe Trabant vreau,
2: tot
3: după ce mi-au permis, pe Trabant vreau să merg. Pe Trabant. Am văzut
2: știi că ele în doi timp trebuie să-i pui ulei în el.
3: Lasă-mă în pace, că mai descurc ca
2: de intersecția Baba Nova cu Dristor blocată, Mihai din București, da, mă, și mai scrie și el. Asta e, na. Pe la doamna Ghica, zice, de asemenea...
6: I-a plecat, problemă. Tată, cum a plecat Cătălinuș la 5 și 5 de acasă,
3: de,
6: de geme.
3: Lumea nu e nebună, mă. Lumea e sănătoasă la cap.
6: S-a mers, 180, 190.
3: Unde ai mers,
6: mă? Pe tot Bucureștiul. Ce ziceți voi că e blocat tot? În 10 minute eram aici.
3: Organele care ne aud, da?
2: Nu, că s-a prescris. La tine e de-aia, da. Cum se numește?
6: Amfibii. Am făcut.
2: No, merge da, și...
6: A venit cu
2: și
6: tam.
2: Și pusca,
6: hai, da. Și colța m-a bubuțit, adică gâlgâia ceva în mașină. Vorba ta, Corina, să mă uit și eu dacă în spate vă coborajele în orbiude.
3: Te rog, uite-te. Ai ridicat picioarele?
6: Da.
3: Ai ridicat, da?
6: A luat avânt de da. O parte și a dat tare da. Și picioarele sus.
3: Așa, păi asta zic, da.
2: Râdeză, tot. Da. Asta e ce să...
6: Păi și o Colentina, doi copăcei căzuți, unul pe o mașină.
2: Să ne plângem.
6: Stai un pic că zice, unul e pe o mașină.
2: Dau o pereche de cizme, de ce nu vă luați?
3: Cine am?
6: Păi și de ce nu vin cu ele?
3: Păi dar de ce să vin cu ele, că nu mai plouă?
6: Mă, trunci-mă și o pereche de cizme și gata, tot vă gemeți atâta.
2: Ia uite,
6: da, mă, dar ce faci cu copăcei căzuți, că n-ai unde.
3: Plantezi alți rugi,
6: bă. Dar tu ai plantat vreun copac cipriandinul tânăr ca să poți să-i tai pe ăștia vechi?
2: Păi de ce să-l tai eu?
6: Păi că, pentru ca să nu mai cadă în cap la oameni.
3: Și pe domenii, la noi erau mulți copaci căzuți. Erau mulți.
6: Cad copacii și în domenii?
3: Da, cad.
6: Dar voi ce aveți? Numai cactus. Ce aveți acolo? Palmieri?
3: Stejari, palmieri.
6: Mamusecuia ăia, ce aveți acolo?
3: Nuci de cocos.
6: Da? Doamne. La ei, domenicii, pic când a început să plouă, toți oamenii... A zis
2: nucă de cocos și ți-a pornit piesa, mă. N-ai
6: bravo, sunt cu capetele sfărmate în domenii, că le cade în cap. Nucă de cocos.
2: Hai, că ai zis încă nucă de... Ce mai lipsește? Că e copacabana, e?
3: Papaya.
6: O curmană.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, fix astăzi, în prima zi din luna iulie, atenție ce vă zic, de Ziua Internațională a Bancurilor, viața cumva
2: păi noi trăim
1: face
2: un banc. Un banc, da. Perpetu, un banc etern. Da, noi
3: știți
2: trăim
3: de
2: un
3: ce,
2: banc.
3: Nu mai o repetăm.
2: Ce, să spală sâmbătă?
3: Inclusiv Ciprian e vinovat.
1: Ce-a făcut? Păi, acum 3 zile n-am venit să lucrăm de Sfântul Petru și Pavel.
2: Așa e, mă, cât bravo, Cătălin. Aia?
1: Păi ce voi ați lucrat?
3: Mă rog, ce-a cum făcut noi aici, bășcălie, ce-a făcut?
1: Ha, ha, ha. Adică ce vreți să ziceți?
2: Ce mai ai băut după prietenii tăi?
3: Duminică mai pui o rufă, mai pui o rufă, că lasă, bă, mamă, că suntem mulți în casă, nu știu ce. Mai speli duminică.
2: El,
3: de căsătoriile,
2: dar
3: nu mai vorbesc.
2: Dar nu speli eu, spălă mașina.
3: Nu știu, dar tu pui mâna să introduc singure rufele alea?
2: Le iau cu un clești. Le iau așa în scârbă cu un clești. Nu-s
3: de căsătoriile alea, că am văzut eu. Am fost la un botez, dar erau doi nași, n-aveau nași.
2: Dar și mă dă-n gură, mă, că...
3: Eu am fost la un botez.
2: Tu vrei să ne picheteze sediul?
3: Dar n-am zis nimica. N-a apucat să vină nașa și au fost băiețelul botezat, avea doi nași.
2: Păi foarte bine, ce are?
3: Ștefan Augustin.
2: Ce are,
3: doi nași.
2: Cătălina? Oameni suntem cu toți.
3: Eu aș vrea, ai un fond muzical așa mai adecvat? Că aș vrea să citim și niște, să lăsăm
1: mesaje.
3: Celularele astea. Nu, să mai punem ochii și pe o carte, să mai citim și o poveste.
1: Yeah.
3: O poezie.
1: Cum ar fi, spre exemplu?
3: Pune ceva frumos, să recităm.
2: Fiurelize.
3: Pune
2: Fiurelize.
3: De ploaie, ai ceva?
1: N-are, mamă, că da. Am așa, uite, mai așa. Ia uite.
3: E bună.
2: Fiurelize, da.
3: Zice așa. De atâtea nopți aud plângând, aud materia plângând, așa. Sunt singur și mă duce un gând spre locuințele lacustre.
1: Stai un pic, mai dăm o dată. Da.
2: George. George.
3: De atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând, sunt singur și mă duce un gând spre locuințele lacustre. Și parcă dor pe scânduri ude, Corina, de ți-a intrat apa în casă.
2: Eu am dormit în pat, totuși,
3: în
2: da.
3: În spate mă izbește un val. Tresar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. Un gol istoric se întinde. Ăsta știa că e campionat mondial acum. Un gol istoric.
2: Da.
3: Un gol istoric se întinde. Pe aceleași vremuri mă găsesc și simt cum de atâta ploaie pilonii grei se prăbușesc. Te-o fă o poză jos să vezi dacă mai există vreun gard de la pilonii de la tramvai.
2: Am făcut eu poză, mă, la
3: nimic.
2: Pasaj.
3: Uite, nu, Teo, aici jos, acolo, la deasupra podului. Mai e vreun pilon în picioare? Și simt cum de atâta ploaie pilonii grei se prăbușesc.
2: Da.
3: Și reia ca să închidă cercul. De atâtea nopți aud plouând, tot tresărind, ați văzut câte tunete și fulgere a fost aseară, a dormit în unul tot tresărind, tot așteptând. Eu am așteptat să facă 4:30 să mă trezesc să plec. Sunt singur și mă duce un gând spre locuințele lacustre. Mai puneți, bă, mâna pe o carte, lăsați celularele astea toată ziua, tiktokiți.
1: Azi e de matematică, să știți. E pe matematică astăzi.
3: Da. Și istorie să dă?
1: Și istorie.
3: Aici a fost Nea Gigi Bacovia, dar asta vreau să zic, o idee genială, scriu oamenii pe Facebook, nu e a mea, să nu se ducă copiii când e arșiță un pic, caniculă, să se ducă azi, când nu există niciun mijloc de transport
2: când
3: în comun, să se ducă la bancă. În azi e apocalipsa.
1: În capitale, da.
3: Da. Ce e în toată
2: țara? Bă, dar nici cum nu vă convine, mă, dacă mureau ăia de cald, nu era bine. Dacă acum cu apilii, iar nu e bine, vezi? Foc și apă, foc și apă, nu trebuie
3: e
2: să treci.
3: E ca în Captain Planet, pământ, apă, foc.
2: Exact, exact. Vezi, mă, cei care dau elevii săraci, care dau acum bacalaureatul, nu trebuie să treacă doar prin română, mate, satoveanu și gheba.
3: Trebuie să treacă prin apă,
2: cu foc.
1: E un fel de probă eliminatorie, știi, dacă ajungi să dai...
3: Eliminatorie la propriu. Pe unul am văzut să ia un hârleț, un copil de ăsta la 18 ani să scui pe împălmi.
2: Înainte de bac,
3: să scui pe împălmi, să ia un hârlez în ăla, să tragă cum trăgeau strămoșii noștri gaura de la canal. Țineți minte, să duce apa în 3 secunde.
2: Nu se
3: ducea. Așteptăm să ducă prin găurelile alea.
2: Termină, mă, că am văzut eu pe TikTok cel că a dat cineva capacul la o parte și era o...
3: S-a
2: transformat într-o arteziană,
3: da,
2: pentru că...
3: Ce frumos. Da, eu cred că te duci la Gheizen în Islanda.
2: Așa este, da.
1: Da, bă. Când iese așa din canal,
2: cascadă naturală, o placă de aia de surf.
3: Plus că mulțumim celor care ne-au scris că în CCM, cel mai frumos cartier din Europa, se udă florile.
1: Acum, da.
3: Da, sunt programate pe computer. Nu e un om. Te joci cu
4: algoritmul. Dacă tot i-a dat așa cu ploicică, mai ia bândent la voi acolo. Ai strâns și tu, ai pus un bidon acolo la strașină, cum punea mama la țară, că e tare bun, mai că l-a spălat la cap și la toate cele, că scap de mătreață și bine, dacă e cu ploaia care e acum mai mult acidă, cred că scap și de podoabă.
2: Tu vrei să rămân cheală, nu?
4: Pupați,
1: și noi te pupăm, ți-i faină și ție, da?
2: Te dai sfaturi din asta, ne iubeai, parcă, nu? Adică nu vrei să rămânem chei toți. Lasă-l doar pe Ciprian.
5: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Neața!
2: Neața. E la mine să referi.
5: Anunțul doamnei Corina pentru achiziția de Brabant. Yeah. N-am de vânzare, dar vreau să-i dau două sfaturi. Unul la mână, ar putea să completeze anunțul și să spună că Trabantul trebuie să fie funcțional, dar să mai aibă un motor de rezervă în portbagaj. Și în legătură cu apa, nu e problemă. Din câte mi-aduc eu aminte, ultimul care a fost în familie a avut aprindere electronică. Deci poate folosească un motor de parcă chiar fără probleme. Hai să aveți zi faină ca voi.
1: Mulțumim frumos! Uite, Florin zice, bă, are dreptate, Florin, prietenul emisiunii, zice, neața, măi, dragilor, să ne plângem e sport național pentru noi.
3: Așa este.
2: Da, păi
3: așa
2: e.
3: Și are foarte mare dreptate. Toți oamenii muncii ar trebui să iasă cu o copăiță în fața casei, să plouă în ea, să aibă apă de ploaie.
2: Păi de ce cătă?
3: Așa se făcea, se spăla pe
2: păi
3: cap după
2: făcea.
3: Aia, aveai părunca și cum ar fost întins cu placa.
2: Da, da, acum spică, cum atinge, cum...
3: De și ploaia asta, da.
2: Da. E, da.
3: De unde super. Și expresia, aveți o emisiune, apă de ploaie.
1: Ca adică apa de ploaie.
2: Acidă, cu apă grea, cu pol...
1: Depinde, bă, unii văd beneficiile.
2: Care da. Beneficii? Așa,
1: liniște,
2: care
1: vă rog.
2: Care beneficii?
1: Zice, uite, am lăsat copilul la bac. Hai, multă baftă celor care au ajuns în timp util. Da.
0: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: magia LG, doar la
1: Enter! Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
7: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
8: Enter!
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă.

0: dimineața, bun găsit la știri. Trafic dat peste cap în capitală și la această oră mai sunt străzi blocate de apă sau copaci doborâți de vijelia puternică de azi noapte. Transportul în comun la suprafață este afectat. La metrou, stația Piața Victoriei 2 este închisă din cauza infiltrațiilor masive de apă. Calea de rulare este inundată complet. Metrorex anunță că trenurile pe magistrala 1 circulă între Drisor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Capitala a fost aseară sub coduri roșii de vijelii cu ploi torențiale și rafale de până la 80 de kilometri pe oră. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, Daniel Vasile, în această dimineață la Digi24.
1: Au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante, 428 de autoturisme avariate și 64 de locuințe, 756 de copaci care au fost îndepărtați și au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări.
0: Probleme au fost și în localitățile de lângă București. În județul Ilfov, la Găneasa, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Prețurile la pompă ar putea crește din nou chiar de astăzi. Plafonarea accizei cu 36 de bani la motorină nu a fost prelungită după ce proiectul legislativ ce ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Parlamentarii ar putea adopta totuși o măsură într-o sesiune extraordinară. În funcție de evoluția prețului,

0: bombelor la pompă din perioada următoare, spun surse citate de presă. Caz șocant în Bihor de exploatarea sute de persoane cu dizabilități. Autoritățile au făcut zeci de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Pacienții erau de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașinile de poliție în locuințele acestei asociații. Reamănunte, Alina Anea.
1: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
0: Alina Anea. Se majorează de astăzi amenzile de circulație. Creșterea e legată de majorarea salariului minim pe economie. Punctul de amendă este 5% din salariul, ce va crește de la 4050 de lei la 4325 de lei. Astfel, punctul de amendă va fi de 216 lei față de 202 lei cât era ieri. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că scăpăm de caniculă, dar din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în majoritatea regiunilor, în capitală 31 de grade la amiază. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața.

0: Destination. Hai să vedem în funcție de destinația pe care o aveți voi de făcut în prima zi a lunii iulie. Da, să ne mai dați din când în când mesaje ce întâlniți pe parcurs.
1: S-a dus jumătate de drum. Parcă mai ieri era mult să întrească, mult să întrească. Jumătate de ați curs.
0: Și noi?
1: Și noi?
2: Cât? Și noi.
1: Mai avem... Azi e miercuri, 7 zile.
2: S-a întristat teleascultătorii.
1: 7 zile au mai rămas, poți să-mi
0: bani. Corina, de ce vezi numai partea?
1: Bine, vineri nu știm de noi, vinerea aia, deci nu se pune, că venic targă.
2: Da, nu cred că se bucură.
1: Am mai rămas 6 zile.
2: Nu cred că se bucură, mă.
0: Se bucură pentru noi și bucuria noastră.
2: Se bucură, dar sufletule plânge.
0: Bunicile așa ziceau, mamă, când te văd pe tine fericit, crește sufletul meu. Că mănânci tu, mă saturi eu.
1: Păi așa am ajuns eu gras. Așa și bunica, Dumnezeu să ierte. Când mănânci tu, mamă, mă saturi eu. Mai mănâncă și mata, să fim egali.
0: Deci eu mâncai pentru toți?
1: Da, că te vedea bucuroși pe toți. Urmă, când era supărat, mânca pentru toți, erau bucuroși toți.
2: Și noi, mămicile și tăticii, mâncăm resturi.
0: Da, asta da. Băi, bani grijă, atenție, ai, la unul mai cum mai e? La dacă cipică, trebuie să avem după trei?
1: La cipică trei și soție.
0: Îți ce păcamă să arunci?
1: Bun, nu știu ce, nu mă pori de la portocale.
0: Vreau să-mi dea mesaj ce care, într-adevăr... Stai-mă puțin.
2: Da, nu, să-ți dea ție mesaj, zi.
0: Nu, să-mi dea mesaj ce care, într-adevăr...
1: În asta nu stau.
0: Au 2, 3, 4 copii. Dacă într-adevăr se așează ultimii la masă, că n-ai cum,
1: dar
0: să te
1: așezi
0: în
1: acest... La ce să așezi? La șto?
2: Da. Mă rog. Și mereu lingi farfuriile alea și stai cu burtihanul după aia pe spate, așa, pe canapea, da, pentru că ai mâncat resturile, care sunt 3 porții întregi.
1: Da.
0: Și am mai rămas de la copii, adică
2: de
0: toți.
2: La copilași. Da.
1: Cu speranța că-ți aduce un pahar cu apă când voi fi la... Te trimite la azil sau vin, da, cum zice Corina. Sau vin.
2: Da. Ce, da.
1: Eu i-am zis, copii, dacă mi-aduce apă de acute dezmoștere.
2: Apă cu întuneric.
1: Nu mă apă cu întuneric, două cuburi de gheață și o lăbăiță.
2: Hai, lăsați harneala asta, vorbim despre dragoste. Azi vorbim despre dragoste și iubire, pentru că nu se mai poate.
1: Cipică, pune-mă și tu la story.
2: Pune și tu un fiurelize, că totuși cer fiurelize. Pune un fiurelize, un ceva, un...
1: Nu e mai bună la story?
2: Ce vrei tu, Cătă? Zic că tu ești expert.
1: Îți cânt eu pe dedesubt.
2: Hai, cântă. Dă-i drum. Așa. Mai sunt foarte multe motive pentru care oamenii se despărțesc. La tribunal se zice că a fost nepotrivire de caracter, că, Doamne ferește, și aici nu e glumă. Păi, la nesfârșit, dar mai încet.
0: Fii fondul de 4 minute, hai.
1: 4 minute,
0: da? Corina.
2: Că nu e nepotrivire în asta de caracter, că, dar nu mă lăsa așa pe golmă, că parcă simt că nu...
0: Păi, dar cânta omul, n-a zis că...
2: Hai, mai trebuie, dar mai încet, dă-o mai încet. Așa. Sunt despărțirile alea urâte pe SMS-ul, pe WhatsApp, în sfârșit, e ceva rău. Mai sunt unii care se combină doar între ei pentru că nu-i lasă religia, da? Păi, zic când zic eu. Așa, dar acum cercetătorii au băgat un alt motiv de divorț sau de despărțeală. Bravo, în sfârșit, Ciprian.
0: Că păi nu mă l-a lăsat un pic pe Cătălin să-și facă numărul.
2: Plângea sufletul în mine.
1: Da, plângeam când îi vedeam ținându-se. Nu, scuze-mă, citește, gata.
0: Stați așa, hai să revenim că oamenii n-au înțeles nimic.
2: Păi n-au înțeles, că de ce să înțeleagă, nu?
1: Bun.
2: Deci de la început, da? Există foarte multe motive de separare, de divorț, de despărțeală. Există. Nu sunt eu de vină, nu, pardon, nu ești tu de vină, sunt eu de vină. Nu ne potrivim, tu ești prea bună pentru mine, ești prea bun pentru mine. Sunt aia sau, da, în general ei care sunt, au mommy issues, adică nu s-a tăiat cordonul umbilical și ei sunt foarte apropiați de mami, cu care vorbesc de 5-10 ori pe zi. Ceea ce este bine, eu salut. Îi salut pe acei băieți și îmi doresc ca și băiatul meu să facă la fel.
0: E complexul lui Oedip, așa se numește.
2: Ce-am făcut? Ciprian, ai, cu prostiile
0: mare
2: astea.
0: Mare băiat, un erou legendar.
2: Un complex.
1: Scrie George Enescu Oedip?
2: Așa. Acum cercetătorii vin cu un alt motiv de despărțeală, perfect legitim, pentru că este de o chestiune de medicină. Adică de ceva ce nu poți, efectiv, contrazice. Nu este vina mea, este motivul, eu sunt așa construit. Mai precis, unele studii arată că ADN-ul ar putea influența stabilitatea unei relații. Cercetătorii au observat că anumite variații genetice asociate cu impulsivitatea, reglarea emoțiilor sau tendința de a căuta noutatea pot crește probabilitatea unei despărțeli. Atenție însă, nu există o genă a divorțului. Genele pot influența comportamentul, dar nu decid soarta unei căsnicii. Practic, dacă partenerul îți spune nu sunt eu de vină, ADN-ul meu a vrut să ne certăm, nu merge. Nici la tribunal nu cred că ține. Onorată instanță, eu voiam o căsnicie fericită, dar cromozomul acesta nu a fost de acord. Adevărul e mai puțin spectaculos, adică să lăsăm harneala așa, relațiile se strică din comunicare proastă, lipsă de respect, infidelitate, bani, stres și nu pentru că s-a trezit o genă dimineață cu chef de divorț. Dar, iată, v-am adus o noutate pe piața divorțurilor. Motiv, degeaba zice aici la peziare.com un articol că nu este motiv pe care poți să-l invoci în instanță, dar eu cred că este. Gândiți-vă numai la fața unui judecător care aude treaba asta. ADN-ul meu nu mă lasă să stau în această căsnicie sau nu mă lasă să stau în această relație.
0: Tu ai zis un lucru, stai un pic ca să nu mai pierzi, să vezi dacă am reținut ceva.
2: Așa.
0: Tu ai zis că are legătură cu genele, cu nu știu
2: ce. Cu genele, cu cromozomii.
0: Păi și dacă tu te duci și spui, e geană pe mine, ia tot timpul, de asta am renunțat.
2: Mă, doamne, urzica, n-a ieșit urzica din voi, e 2026.
1: Mie mi s-a părut bună pe asta.
2: Da, păi normal.
1: Sau uite, domnul Neagoia, antrenorii, se mai spune geană.
2: Da.
1: Ai adus pe Geană la echipă?
2: Îl adus și eu pe prietenul meu, profesor universitar, Ionuț Geană. Da?
1: Uite câte gene am găsit, vorba aia, 30 de secunde.
2: Ce vreau să întreb eu teleascultătorii, când vi s-a dat papucii, da? Când vi s-au dat papucii,
1: eu am luat pomii de la un hotel.
2: Ai luat tu singur, ca să
1: prevenezi.
2: Asta se numește prevenție, bravo. Când vi s-au dat papucii sau ați dat papucii, cum ați zis? Cum ați zis? Și pe ce mijloace de comunicare? Pentru că acum cu tehnologia asta nici nu mai știu unde scrie.
1: Dar vezi, ne-ai dat foarte greu. Tot urzica vorba ta sau autobază. Dar, uite, că ai spus aia, mamă, e bună. Așa zic și băieții din spatele blocului când mai trece câte una. Are legătură?
2: Că mamă, are gene
1: bună.
2: Bune.
1: Nu, ce bună e, că ai zis că ești prea bună pentru...
0: Păi să uite la genă.
1: Da, așa zic și ei.
2: Da, ai o genă prea bună. Vezi
1: ce bună e asta.
2: Da,
1: pentru noi.
2: Prea bună, de Cătălin. Te rog eu frumos, respectă un pic.
1: Am auzit exact.
2: Da, eu recunosc că unul dintre cele mai stupide motive pentru care am dat papucii cuiva, eu personal și încă regret. Îl salut pe băiatul ăla.
0: Erau măcar de aplaușa să-i țină de cald.
2: Da, avea picioare neliniștit.
0: Asta, da.
2: Nu vreau să râdem pentru că este o chestie serioasă. Practic când dormi, tu te bălângăni cu totul, cu picioarele.
1: Tu aveai o senzație de...
2: Măi, te rog, nu mă face să râd.
1: Dar am zis,
2: asta e o condiție medicală.
1: Aveai o senzație de seis tot timpul.
2: Aveam o senzație de tremuram. Uite așa săltam.
0: Uite, ne mai întreabă cineva. Deci care e întrebarea?
2: Întrebarea...
1: Asta e cel mai greu mesaj pe care l-am primit noi, Ioana.
2: Întrebarea...
1: Dom'le, ok, am înțeles. La ce avem de răspuns?
2: Întrebarea este în felul următor. Sub ce pretext, sub ce motiv ați dat papucii? Adică ați zis așa, ești prea bună pentru mine.
1: Mai e... Ascultătorul să mă arăt viața noastră, noi la ce trebuie să ne
2: împute? Mai este...
1: Nu există istoria radio-ului.
2: Stai mă puțin că mai avem.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
8: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
13: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
14: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
15: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
16: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fiși pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
17: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
18: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
19: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
20: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
21: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
22: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
3: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM, Kiss.

0: După apus de soare, vezi răsăritul de soare și ca să vedem cum v-ați trezit astăzi.
1: În Grecia, poate.
0: Păi nu, dar la răsăritul de soare, în general, astăzi, cel
2: greu,
0: puțin cei din București, când s-au trezit, ce au zis?
2: Ce au zis?
0: Ia uite ce de copaci.
2: Nu, ia uite, suntem pe Italia.
0: Cât apă.
2: Pe Italia suntem.
0: Mica, micu Paris, mica Veneție, toate la oaltă, da.
2: Mica Veneție am fost ieri,
0: bun,
2: Paris nu.
0: Vorbeam despre papuci.
2: Da.
0: Ce papuci
2: datul
0: să mai poartă, da.
2: Da.
0: Datul papucilor. Ce papuci
2: mai. Și
0: mai
2: este una bună, dar mi-a ideat libertatea de exprimare. Voiam să o aduc o completare. Sper să nu mai am la rost ăla care, mă rog. Nu este timpul potrivit pentru noi. Dacă ne-am fi cunoscut într-o altă viață, poate am fi avut mai multe șanse. Am multe.
1: Materialul trecut.
2: Păi am, da? Păi da, pe materialul trecut, pentru că are mult potențial, da. Am și de la prietenele mele, am și din experiență proprie, dar fac un compendiu, dacă e.
0: Așa, frumos,
2: da,
0: bravo.
2: Da.
0: Bun, să vedem ce spun prietenii noștri despre papuci.
2: Ia să vedem.
0: Cine și-a luat, cine i-a mai dat și cum li s-a dat, că aici e foarte mult, contează ambalajul, știi? Și la orice cadou pe care primești sau ți, mă rog, ia.
3: Sărmâinile, bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
3: Se întâmplă viață să mai iei papuci. Și mie mi s-a întâmplat. Auto iubită mi-a dat papuci.
2: Așa.
3: Dar nu m-am supărat, că mi-a fost un pic amic și am luat pe lui sora sa. O zic,
0: ce vrem, să rămânem în familie, nu-i normal? Acum, și cu
2: mamă,
0: voi.
2: Dar ce smart a fost, ce inteligent a comunicat,
0: deci,
2: ce avea
0: practic,
2: de comunicat.
0: Cum nate i-a zis iubită.
2: Dar după aia, cum o fi fost? Adică, da, în sfârșit, nu e treaba noastră.
4: Da. Ei, dragilor, vreau să vă spun că mie de câte ori mi s-au dat papucii, stai un pic, mie nu mi s-au dat niciodată papucii. Mă scuzați, vă pop!
2: Aoleu, prințule!
0: Da, ce număr porți?
2: Are poză, mă? Are poză la WhatsApp? Să ne uităm.
0: Ei,
2: și
0: normal,
2: noi?
0: Normal, mă, că are
2: și?
0: Păi și ce?
2: Cum e?
0: Întreabă Corina.
2: Merită să-l sunăm înapoi?
0: Păi eu?
2: Îl sun eu, mă, și zic.
0: Păi
2: ia zi, prințule, nu s-a dat niciodată bani. Nu s-a dat niciodată
3: bani. Mie nu mi s-au dat papuci.
0: Ia.
2: Ia.
3: Eu am fost luat de soț. S-a terminat. Gata.
0: Gata, mă.
2: E și asta,
0: gata,
2: o și asta metodă de a distruge pe cineva, da.
0: Frumos, deosebit. Da. Ne pregătim pentru concursul, ai cuvântul, ca de obicei 100 de euro. Ai și tu mesaje? Îți vin pe sub mână?
2: Da, bună dimineața, eram adolescent, aveam 18 ani și primul meu gagic pe care îl iubeam, de mă uscam pe picioare, mi-a dat papucii pe melodia lui Adi de la Vâlcea, Ești prea tânără pentru mine.
0: Ma.
2: Ce e drept, era o diferență de vârstă considerabilă între noi, vreo 10 ani. Peste ani m-a căutat, dar atunci am zis eu că e prea bătrân pentru mine. De atunci am căutat să am iubit de seamă cu mine și actualul soț are cu un an mai puțin. Bravo, zâna mea!
0: Vezi, ăsta-i farme cu muzicii, nu... mă, când n-ai tu ce să spui, completează muzii. Adică dai o melodie și o, ascultă-l pe ăsta.
2: Da, mă, că n-am terminat mesajul femeii ăstea, mă. Și actualul soț are cu un an mai puțin, ca să nu cumva să mai aud vrăjeala asta. Bravo pentru toate zânele de și-au luat mai tinere, ca să aibă cine să le aducă un pahar de vin, pardon, o sticlă de vin la bătrâneți, pe patul de moarte. Da. Cu cât e mai tânăr, cu atât este mai verde și te poți folosi de el, să zicem așa, în relație, să-l iubești până la adânci bătrâneți ale tale, cum ar veni, cum ar fi și cazul meu. Da.
0: Da.
2: Focus, aveți ceva focus de completat?
0: Nu, Corina, doamne.
5: Deschis dimineața.

0: Știți că astăzi este Ziua Internațională a Bancurilor. Am zis-o doar așa ca să nu treacă neobservată. Din când în când știu că poate sunteți amărți acum după ploile astea de prin capitală și prin alte orașe. Nu vă arde de bancuri, dar țineți cont de lucrurile astea. Că poate, iată, un banc bun, la momentul potrivit, n-a omorât pe nimeni, cum să zici. Da? Face
1: plus că dacă îi plăie multă, poate să fie și bancuri de pești?
2: Da.
0: Bravo! Uite, și asta e bun.
1: Nu?
0: Există.
2: Pe Bălcescu, că s-a întrerupt circulația. Deci nu-l luați pe Bălcescu Magheru, ocoliți, pentru că s-a întrerupt.
0: Sunt și avem un nou slogan. Iarna cu lopata, vara cu găleata.
2: Ce frumos!
0: Ca să fie bine. Bun, Alin, ești cu noi?
3: Da.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit, Alin. De unde?
3: Galați.
2: Galați.
1: Voi aveți acolo apă mare mereu acolo.
2: Da, cum ați trăit apocalipsa de ieri?
3: Binișor, am supraviețuit.
2: Da?
1: Da, păi dacă ne vorbești, corect.
2: A plouat și la voi cum a plouat la noi?
3: Cred că da. A plouat foarte urât.
0: Alin, lasă plouă cu bani. Acum ai cuvântul, 100 de euro, da? Bagnota 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Răspunsurile tale de astăzi trebuie să înceapă cu litera
1: drob de miel. Drob, cu D.
3: Am înțeles.
1: Litera D. D.
0: Alin, mai e cineva pe lângă tine?
3: Nu.
0: Nu. Lasă că ai ajutoare aici de bază, Cătălin și Corina, da? Ajută-mă, obișene, încurcă-mă, Corina.
2: E, și așa, noi, cât să ne luăm salariul și
0: vrei
2: noi,
0: să zic
2: da,
0: de vază?
1: Se poate pune bază pe ei? Nu, mai bine se pune.
0: Alin, începem. 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
1: Litera D, Alinușe, da? Îi dăm drumul?
3: Dăm drumul.
1: Gata. Asta. Litera D, prima întrebare. Lider spiritual al budismului tibetan, considerat un...
3: Dalai Lama.
1: Asta e, nu mă lăsa să...
0: Că n-am apucat până la sfârșit. Să...
1: Capitala Siriei, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continu... Cum?
3: Dubai.
2: Ai... Lasă-ne să terminăm.
1: Lasă că e alt... Dubai e în altă parte.
2: Siria, capitala Siriei.
1: Capitala Siriei. Păi nu-i Damascu?
3: Damas, corect.
1: Păi vezi, dar de ce nu ne pui și pe noi la muncă? Și adem aici degeaba? Mineral extrem de prețios format din carbon pur cristalizat.
3: Diamant.
1: Bravo! Document oficial ce atestă absolvirea unui curs de studiu, dobândirea unei calificări.
3: Diplomă.
1: Perfect! Mamifer marin foarte inteligent, cunoscut pentru comportamentul lui cum?
3: Delfin.
1: Perfect.
0: Tata, nu ne lasă,
1: păi
0: bă,
1: da,
0: bă,
1: da,
0: de-aia și ce știe tu, Alina.
1: Ia zi, dar e mai care e răspunsul.
3: Nu prea vă înțeleg, te audem un pic înfundat.
0: Da, așa vorbim noi, că gata, suntem în București și înfundat aici, da.
1: Ființă mitologică, reprezentată sub formă de șarpe uriaș sau reptilă naripată.
3: Ajută-mă, Cătăline.
1: Vine din franceză, mai mult de atâta n-am ce să facă. Noi în militar vorbim numai în franceză. În franceză e dragon.
3: Dragon.
1: Asta e. Personaj central din romanul binecunoscut al lui Miguel de Cervantes. Din două cuvinte.
0: Hai că știi.
1: Hai mă.
3: Încurcă-mă.
2: Fii atent.
3: Corina.
2: Este... Îi spuneam noi așa pe vremuri Don Coyote.
3: Don Quixote.
2: Asta
1: bravo!
2: E.
0: Bravo, mă!
1: Obligație financiară sau morală pe care o da, persoană o are față de alta.
3: Debit.
2: Merge.
1: Merge, dar morală dacă ar fi? Păi am o față de tine.
3: Datorie.
1: Bravo!
2: Aia e.
0: Da, fix, mă, asta
1: e și morală, de fapt, debitul, da, nu e moral. Bravo!
2: Ei, poate să fie și debit moral.
1: Arta negocierii și menținerii relațiilor între state sau persoane.
3: Diplomatie.
1: Perfect. Bravo. Și ultima întrebare, personaj literar creat de Bram Stoker, inspirat Dracula de Vlad. Bravo!
0: Bă, băiete, n-ai mă răbdare să punem și noi întrebările astea până la capăt.
1: Bravo, Alinușe, și ai lăsat și 10 cocostârși pentru Sfânta Zi de Vineri. Bravo, felicitări. Bravo.
4: Alin, stai un pic că suntem și noi pe aici, da, da, nu da, doar Cătălin Oprișan.
1: Da, și
4: mama. Alin, cu ce te ocupi, mamă?
3: Lucrez în domeniul bancar.
1: Bravo, banul la bani,
0: economici, numai
1: mă,
0: contabil, numai... Ce faceți, măi?
1: Noi tot păduchi. Bravo, Alinușe, numai bine.
0: Felicitări.
1: Sănătate, numai bine.
0: Cât a adunat? 90, da, bravo.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Let me be, let me be, dar uite că ne apropiem de ora 9 și știrile lui Cristin Bucur. Sperăm să ne aducă vești bune de data asta. Dar după ora 9, după ce facem și sport, avem și un concurs, da, binecunoscut, corect. Dacă vreți să zburați în vara asta sau poate pentru la toamnă.
1: Cu avionul, precizează ca avionul. Să nu fie probleme.
0: Ai dreptate, Corina, îți mulțumesc pentru...
1: Să nu...
0: Acest Asterix, iată.
1: Să nu fie
0: intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicație și descoperiți concursul. Vă puteți înscrie acolo.
2: Și uite, de exemplu, puteți să zburați până la Paris. Dau un exemplu.
0: Așa.
2: Acolo unde un băiețel de 12 ani, poreclit vamă,
1: așa,
2: controlează podul peste un canal din Paris. Îi udă pe toți ăia de nu plătesc 2 euro. Deci, domnul ăsta micu vamă,
1: așa,
2: șade deasupra lui canalul Saint-Martin, unul dintre cele mai populare și pitoresc zone de promenadă din Paris. Și el a zis că stârnește hohotă de râs, să nebunesc ea. În centrul acestei povești urbane, spicuind în libertatea, este un minor de 12 ani, cunoscut sub pseudonimul de Vamă, care a reușit să pună stăpânire pe un pod pietonal și să impună o taxă de trecere. Zice așa:
0: au dat cu mașina că nu mai e timp de aia. Am zis că...
2: O dăm când vreți voi.
1: Păi o dăm după aia.
2: Nu mai are nici ăsta în furtună apă. A zis, bă, citește doar un pic,
1: da.
2: Umplu furtunul cu apă și ne auzim după aia.
0: Avea elefantel de la...
2: Da, da. A vrut să-i ude pe oameni, dar nu s-a mai uitat.
3: Deschis dimineața. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vara

0: și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
2: Enter!
3: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.

0: dimineața, bun găsit la știri. Trafic dat peste cap, străzi blocate, sute de mașini avariate, inundații la metrou și copaci doboriți de vânt. Autoritățile din capitală sunt în teren și la această oră, după vijelia puternică de azi noapte. Bucureștiul a fost sub coduri roșii de ploi torențiale și vânt, ce a atins la rafală 80 de km pe oră. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.
1: Am vorbit deja de dimineață cu cei de la ISU, colegii de la poliția locală. Mi s-a transmis că este situația fără precedent în București. Încă se intervine, toată lumea este mobilizată, primarii de sector sunt mobilizați, am vorbit cu o parte dintre dânsii. În orice oraș din lume, atunci când apare astfel de vigilie în care plouă mult peste cât poate plăua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare.
0: La metrou, stația Piața Victoriei

0: Craiovei a fost inundată. Garniturile circulă pe magistrala 1 până la gara de Nord 1 sau Ștefan cel Mare. Probleme sunt și la STB. Șinele de tramvai au fost inundate, iar autoritățile au introdus linii de autobuze în locuri lor. Purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu, la Euronews.
1: Pe liniile de tramvai 41-44, unde nu am reușit să ajungem cu tramvaiele, avem autobuze. Sunt întârzieri pe alte linii 1, 10, 5, 23 în zona Titan, sunt acumulări de apă. Pe zona de autobuze se circulă, troleibuze la fel.
0: Bucureștiul va intra sub o nouă avertizare de vreme rea de la ora 12. ANM a emis cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la evaluarea națională se depun astăzi de la 14 la 18. Contestațiile până vineri. Vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei contestații, anunță Ministerul Educației. Rezultatele inițiale au fost publicate aseară, cu o zi mai devreme. 79% dintre candidați au medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au obținut media 10. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Președintele Nicușor Dan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar PSD. Șeful statului spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultările de la Cotroceni.
2: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD, adică răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția.
0: În replică, liberalii spun că nu pot susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că scăpăm de caniculă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în majoritatea regiunilor, inclusiv în capitală. Aici, la amiază, 31 de grade. Știrile la final. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Să rămână și mulțumesc, Cristine. Doar o secundă, aș vrea să-mi dai voie să te complectez, vorba Corinei cu C, pentru că am văzut acum un comunicat de ultimă oră al celor de la CFR, nu este al meu, l-am văzut și eu pe Facebook, și zice că în ciuda... Mulțumesc, Ciprian.
4: Ce ai zis, CFR s-a părut? Rămână...
3: Un anunț extrem de important, în ciuda faptului că România practic este subjugată de aceste ape pluvioniale care au băgat-o sub apă, CFR a anunțat ferm și clar pe site, pe comunicat oficial, că toate trenurile vor ajunge exact în ora la care apare acolo.
5: Este...
3: Doar ziua va
6: doar
3: diferi.
6: Doar că mâine, da.
3: Doar că ziua va diferi.
4: Luna așa, nu, da, posibil. Dar mă rog.
3: Glumă de autobază, dar e bună.
6: Bun, bun.
3: A zis, bă, la, da, așa. Ei, deși este campiona mondial, deși Franța, vorbeam cu Teo de dimineață, au ajuns ăștia să dea titlul. Că sunteți nesimțiți, bă, cum jucați. La cum jucați, sunteți nesimțiți.
4: În România au zis,
3: da, așa zis, bă, chilienei, la zona ai de mai mult.
4: Nesimți.
3: Da, lui nesimțit.
4: Nesimțot.
6: Impertinent.
3: Impertinent.
4: Bravo.
3: Am zis să vorbim puțin despre Lebronaș, bă, băiatul. E campionat mondial, dar Lebronic a venit la 41 de primăveri și și-a luat rămas bun de la Los Angeles Lakers. Da? Le-a zis celor de la Lakers că pot continua fără el. Bă, imens și el, deci, bă, nu plec de la voi. Continuați și fără mine.
6: Da.
3: Bă, descurcați-vă.
4: Ce băiat.
3: Consideratul de cei mai buni basketbaliști din toate timpurile, spicuind din gazetă, la 41 de primăveri, a zis, ce retragere, mă? Bă, sunteți nebuni? Nu mai joc la ăștia. Îmi văd problemele mele, mă. Reconstruim o echipă la 42 de ani. A ține nebunii la cam... Lebronaș uriaș. A zis, voi continua la altă echipă, are 23 de sezoane la cel mai înalt nivel și a început lunga călătorie la Cleveland. Cât aveai, Cristin, în 2003? Cinstit! Spune poporului ascultător.
5: În 2003 eram la grupa mare pregătitoare, era la grădiniță, deci... Ah,
3: Ursuleț, ce-ai fost la serbare?
5: 6 ani.
3: Ce-ai fost la serbare? Ursuleț,
4: ce liter aveai?
3: Ce, mai ții minte? Lupușor, ce-ai fost?
6: Fulg de nea
5: în clasa a 5-a.
6: Bravo! Ah, ok.
3: Dar, bine, aveai și 16 ani. Lebronaș, mai înăltut. Lebronaș din 2003, bă, băieți și fete, îți dai seama, de două ori campion NBA, a zis, bă, continuați fără mine. El are o dorință în capul lui așa. A jucat și cu fiul său, știți că mai vorbim noi cu Bruni. Și acum a zis, sau cu Bronny, că e B-R-O-N, a zis că vrea să joace cu Stephenel Curry. Am câștigat aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2004 împreună și a zis, m-aș duce și eu către un Golden State Warriors să joc și eu. Dă-mi seama, la 42 de ani, tu te gândești ce echipă să-mi aleg?
5: L-ai văzut în reclama pentru mondiala producătorului ăsta american, da, de echipamente. El cu Ronaldo care își împingea, ai văzut reclamă?
3: Da, da, da.
5: El,
3: da,
5: cu Ronaldo care își împingeau contractul de, da, Dio. Da.
3: Ideea este în felul următor, dragi prieteni, apropo de contracte, pentru pauzele acelea de hidratare, când se oprește meciul la campionatul mondial și ăia beau apă, prietenul tău, Corina, Davide,
7: Davide
3: Beckham, a luat 25 de milioane de cocostârci. Pentru că toate reclamele-s cu el.
7: Păi,
3: a zis că e atât de,
7: puțin,
3: cum îi ziceți voi, icon, sau cum îi ziceți, icon, da, icon, așa, icon, da, adică icoană?
7: Nu.
3: Icoană în altar, s-o pui simbol, încât toate reclamele sunt cu el.
7: Păi
3: la
7: nici n-ai cu cine.
3: La de spor, la băuturi carbogazoase, la asigurări, la tot.
5: Reclamă la
3: fără discriminare.
7: Cine are bani, dar și eu dacă aș fi avut bani și un brand, așa, pe cine...
3: Și el, băiatul mil, ați văzut cum are grijă de pitulicile alea.
7: Căinușile,
3: de bibilicile alea are grijă.
7: Da, bine, el are tocul, are un toc aici, are o urmă de la toc.
3: O urmă de la toc și tot timpul la... În zona plămânului simte un bănuț rece.
4: Pe, da, Victorița așa, da, periculoase?
3: Nu.
7: Păi de când a făcut ce a făcut
3: el
7: nefăcuta?
3: El a tras o singură dată.
4: Vorbim de David Beckham și Victorița.
3: David Beckham a tras o singură dată pe lângă poartă. Nu a cadrat poarta.
7: A zice că și-a dat autogol.
5: A dat pară.
3: Da. Da. Și ăia de la Real Madrid și ei, bagabonți, pentru că i-au pus o doamnă...
7: I-au pus
3: o traducătoare care trebuia să o traduc, să-l traducă din engleză în spaniolă, care avea un pachet de înaintare cum numai la ca Naționala Noi Zeelande am văzut la rugby.
7: Da.
3: Și el ce era să facă? Până a învățat că spaniola e grea, are subjunctive, are de voi fi venit, eu voi fi plecat.
7: La
3: subjunctivat. La subjunctivat, și a auzit Victorița.
7: Da.
3: Și a venit Victorița pe o mătură, a ajuns undeva în 15 minute și a zis
7: trece acasă.
3: Bine că avem toți copii. Avem copii mulți noi, a zis Victorița, că altfel a cumpărat 5.000 de orhidee sălbatice.
7: Ce frumos!
3: Puteți face reclamă că nu e în România, la hoteluriță, a zis prințule, nu mă duci la vreo șchiopătură de hotel. Cu orchestră, cu tot, și au fost doar ei romantic.
7: Da.
3: Și a zis zile ăștia să cânte ceva. A zis, a fost prima și ultima dată, ca dacă nu vrei să vorbești subțire de mâine încolo...
7: Exact.
3: Să vorbești de...
4: Dar mai tot așa când vrei să cânt, când vrei să cânte lăutarul ceva pentru tine, tot dai
3: fel,
4: ceva.
3: Da, dar el lui a dat
4: de lile.
3: Este lile.
4: Da.
3: Că el era, lui, păi, da, e pe Anglia. Ea cânta la ureche ceva.
7: Și de atunci a mers pe găinuși.
3: De atunci pe găinuși, dar nu cele pe care le credem noi și bibiliști, ci de curte.
7: Păi,
3: adică i-a zis, poți să ai găini, dar doar la noi în curte. Râdem, glumim, dar la noi în curte.
8: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
9: My morning show.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

0: Ai, ai, ai, Queen in Puerto Rico și Raluca aici la Kiss FM la deschis dimineața. Să nu rămânem datori la voi.
1: Să nu rămânem datori, am zis că mergem la canalul Saint-Martin din Paris, care, na, fiind un canal, are și poduri. Și de acolo și deasupra lui stă Vamă.
0: Uh-huh.
1: Vamă care este copilul de 12 primăvere, original din Algerii, și căruia i-a venit o idee genială. El șade cu niște apă și așa, pe toți cei care trec pe acolo, a zis, bă, eu aș putea să vă ud.
2: Mm-hmm.
1: Dar dacă aveți 2 euroi pe voi, le cere politicos, dar ferm, mm-hmm, trecătorilor o taxă de 2 euroi. Cei care refuză să plătească sau încearcă să forțeze trecerea sunt stropiți instantaneu cu o pompă cu apă, adică dă un jet mai puternic, spre deliciul publicului, care s-au obișnuit deja, sau care s-au obișnuit deja, să se strângă în zonă pentru a urmări spectacol. Hai că prindem 2 fazani acum, că ăștia nu vor să dea banii că-s mai exerciți. Și udă ăla-i face flash. La un moment dat, și poliția, bă, stai mai așa puțin, într-un interviu acordat recent presei franceze, a oferit adolescentul detalii neașteptate. A zis, tata știe, mama încă nu.
2: Ah, ok, ok.
1: Întrebat dacă familia sa cu tare, a zis, bă, na, nu i-am spus încă, m-au chemat, zice, băieții la poliție, deși eu sunt considerat o mascotă simpatică a cartierului, la mijlocul lunii iunie 2026, a zis, mă, veniți încoace puțin, l-a întrebat poliția, a zis, da, bă, ce-s că-i băia bun. El avea atunci și un pistolaș. El era cu elefanțel. După aia a trecut la pompă și atunci au venit poliția municipală și a zis, l-a mai reținut pe băiat, că, bă, băiatule, noi te știam cu elefanțelul ăla, că era ok, Caterinca Bășcălia, acum ai venit cu o pompă.
2: Mm.
1: S-a scumpit și la
2: ei.
1: Uite, mie
2: mi se pare o glumă bună, ca să fiu sinceră, și nici nu i-aș fi dat 2 euro.
1: De ce? Mai bine te lăsai să studi?
2: Păi nu, asta zic.
1: Păi nu ai cum să treci pe acolo.
3: I-ar fi luat 2 euro.
2: Da, aș fi luat eu 2 euro ca să nu îi dau...
1: Și toată știrea.
2: Ca să nu îi...
1: Hamza, vezi, mă, e cu ochelare așa, blondă și are părul strâns în coadă. Când o vezi, nu-i cer 2 euro și oprești pompa aia. Că noi muri. E da noastră, de pe România, da?
2: Da.
1: Azi e îmbrăcată...
2: E român? Nu e român, nu? E român.
1: Aveți nu bilete? E român, măi, Vama, așa, Hamza, Vama, zice, dar când o vezi...
2: Customs, adică, mă, îi cheamă Customs?
1: Da, astăzi e îmbrăcat într-un tricou cu dungi, Vama, dacă o vezi. E româncă, dar noastră. N-o uși cu apă atunci, care ochelari și ea și...
2: Păi cu româncele nu te pui, mă, să și 2 euro și după aia să mă
1: știi, da, un băiețel care se juca cu un pistolaș cu apă.
2: Mie 2 euro ca să nu-i
1: fac...
4: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Sigurart.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
13: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
14: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
18: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil,

0: Tehnologie. Mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă. Toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448. MG Cratimă Moldova.md.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

mereu Metra. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Vă vorbește capitanul, atenție vă rog.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de vreo 20 de ani. Nu de vreo, chiar de 20 de ani. Ce a decolat și din Sibiu, cetatea medievală de la poarta munților, spre alte cetăți legendare din Europa, precum Roma, Milano sau Madrid. Sau poate cine știe ce a decolat și din Timișoara, către alte locuri din Europa, unde lumea se salută cu ciao, ciao a tutti. De exemplu, Bari, Bologna sau Veneția. E bine, cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, s-au legat povești de viață cu duși întors, s-au legat și vise, chiar doruri, familii și da, la ceea ce gândim și acum, vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea decolează frumos și aplaudăm la aterizare, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Și avem și premii.
3: Și am venit cu premiile. De fapt, am venit cu mesajul ce urmează să câștige aceste frumoase premii. Sunt două mesaje. Salutări! Am zburat pentru prima dată acum vreo 10 ani cu o cursă Wizz Air, când am făcut un concediu în Spania. Între timp am căsătorit și am mai zburat de câteva ori, mai ales cu Wizz Air. Anul trecut, când am plecat într-o delegație, tot cu o cursă Wizz Air, l-am întâlnit pe unul dintre componenții trupei, care ne-a cântat la balul bobocilor în liceu, Mihai Sturzu. Era pilotul avionului. Am vorbit puțin cu el, l-am felicitat și am amintit că ne-a cântat la balul bobocilor. Când i-am povestit soția acasă, mi-a spus că și ea a copilărit pe aceea scară de bloc cu Mihai Sturzu și aș fi putut să-l salut din partea ei. Abia aștept să-l mai întâlnim, să-l salutăm împreună. Se pare că mă leagă ceva de Wizz Air și Mihai Sturzu, că-mi tot apar în cale. Bună asta! Ștefan! Ștefanel, primul mesaj câștigător. Bravo! Să dăm citire celul de-al doilea. Zborul ce mi-a adus acasă tot ce îmi lipsea. Acum 2 ani de zile am plecat în Germania pentru un trai mai bun. Fiul meu avea doar 5 ani. L-am văzut crescând prin apeluri video. Primul dinte căzut, prima zi de școală, zilele de naștere, dar niciuna dintre acele amintiri nu a avut îmbrățișarea mea. În ziua în care soția și băiatul meu au urcat în zborul Wizz Air spre Memmingen, am ajuns la aeroport cu o oră înainte. Când l-am văzut ieșind dintre porțile de sosire, a strigat spre mine, urlând, tati! L-am strâns în brațe, iar printre lacrimi a șoptit, tati, ai același miros. Mi-a fost atât de dor de tine. În acel moment am înțeles că uneori un zbor nu înseamnă doar o destinație, înseamnă 2 ani de dor ce se topesc într-o singură îmbrățișare. Pentru mine, zborul Wizz Air spre Memmingen nu mi-a adus doar familia. Mi-a adus înapoi tot ceea ce îmi lipsea, mi-a scris Gabriel.
2: Bravo și lui Gabriel. Ai zis de Mihai Sturzu?
3: Da.
2: Ai zis de Haiku, practic.
3: Am zis, da. Hai, ia, ai ceva, o nebunie?
2: Imediat, ia. Ia.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

Kiss. FM. Shine bright like a diamond.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Bună dimineața, din nou, în mod normal, ținând cont că a noastră Corinoica mă persiflează în fiecare zi când zic eu 10 milioane și a spune, nu-i mă 10 milioane, că sau...
3: Persiflez? Păi iar o luăm, mă, cu cuvinte.
2: Iartă-mă,
3: din asta.
2: Mă simt umilit în fiecare dimineață, tăvălit prin mol de către Corinoica, de în fiecare dimineață îmi zice, bă, nu 10 milioane, nu știu cât
3: înseamnă. 1000 de lei.
2: Așa, aș vede astăzi să vorbim puțin despre leul nou. Care chiar astăzi a intrat în circulațiune pentru
4: Ronu.
2: Leu Ron. Așa. Avem și noi un leu Ron mic. A intrat astăzi în circulațiune pentru că era jumătate de an în 2005. Vă mai aduceți aminte? Eu continuu, doi un coadă, continuu pentru cei care nu pricep limba română și în 2003 s-a băgat treaba asta. E continuu cu doi u, că e ubicu și continuu.
3: Da.
2: Acolo și-a... Continu să spun 10 milioane. Mi se pare că pentru asta, pe ăștia 1000 așa, sunt pentru aia care nu pricep matematica și nu reușesc să rețină cifrele mai lungi.
3: Dar
2: mai
3: poate numerele, e invers.
2: Mai lungi. Adică e mai ușor să zici un leu decât 10.000. Bun, apare astăzi leul ăla nou, care era Ronu, dar era șchiopătând, așa, cu cea mai luminată minte din istoria poporului român, Nicolae Iorga, pe banc, nota de un leu, aia verde. Și începând cu 31 decembrie 2006, lei vechi nu mai are voie.
3: Da.
2: Aia de iubeam eu atât de mult.
3: I-a băgat în
2: cușcă. 10 bulioane. I-a băgat în cușcă.
3: Da.
2: I-a dus la nuț. Începând cu această dată, 10.000 de lei vechi vor fi prescurtați într-un leu nou. Este al patrulea leu, bătăticule.
3: Da.
2: Atenție, dacă vreți să vizitați statuia leu, vă duceți la Piața Cotroceni.
3: Da.
2: Da. Așa, ca o glumă culturală. Al patrulea leu, vorba lui Cipică, Ronu, ăsta șmeche, Ronu.
4: Sunt oameni care încă folosesc.
2: Așa, e în circulație de la 1 iulie 2005 și avem așa, moneda, un ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani, că e și melodia. Hai, un ban, 10 bani, hai, la mea, așa. Bancnotele, 1 leu, 50, 5 lei, 10 lei, 20 de lei, emisă în 2021, cu Ecaterina Teodoroiu cu față de băiețel, 50 de lei, 50 de lei, 100 de lei, 2000 de lei emisă în 2006 și 500
3: de lei.
2: 200 de lei, pardon. Mă dusesem pe 5000 de, pe 500 de lei. Nu înțeleg niciodată banii ăștia. Deci 500 de lei,
4: tu că vorbești cu lei vechi.
2: În banii mei sunt 5 milioane.
3: Dacă tu nu înțelegi, nu ce înțeleg eu din ce vorbești tu.
2: Mă, în banii normal, nu de ăștia
3: că i-a tăiat.
4: 500 de lei înseamnă 5 milioane vechi.
2: Așa am găsit.
4: Așa.
2: Dacă cine a mai văzut una de 500 de lei? S-a scos, cred că era...
4: Ai tu? Spitite bine în bancomat sau jos de tot, dar nu
2: deci
4: ce
2: niciodată. Ce avem de reținut? Bă, dați nebunii la cap 20 de ani de când ne chinuim cu banii ăștia noi? Iete pasta de un leu nentur nicoșor.
3: Ia uite-mă ce...
2: Ia!
3: 20 de lei.
4: Dă-te mai aproape, Corina, la microfon.
2: Băiețelul ăla.
3: Nu e o fetiță, o doamnă.
2: Nu e
3: 20
2: că scrie
3: de lei.
2: Jos, dar altfel 20. A desenat un băiețel. Ecaterina Teodoroiu.
4: Mamă, dar ai strâns-o bine, ai împăturit-o.
3: Păi e în poartă noroc, că nu se...
2: Am înțeles, polimer.
4: Da, n-ai pomenit,
2: da,
4: mă. Am împăturit-o, dar n-ai pomenit.
3: Am împăturit-o bine, pentru că aici...
2: Sau uite, ca să citim altfel, dacă eu știi și pe toți. Iorga Enescu, Grigorescu, Ecaterina Teodoroiu sau Ecaterinu, Aurel Vlaicu, Ile Caragiale, Lucică Blaga și Eminescu. Am zis în ordinea numerelor de pe tricou, Ronul românesc.
4: Astăzi, să știți că ți aveți la voi. Da? Cum îi sărbătorim?
2: Să te uiți la ei, îi zici la mulți ani, scuip și lipești de barbă.
4: Atât-o. Da. Dai prin barbă un pic așa. Sau lipești de frunte ca să... Da.
0: Așa, să unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
0: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
4: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos.

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Este ora 10 și oficial luna iulie își face intrarea în zona Daily Kiss. E luna lui cuptor, o credem pe cuvânt, a venit neoficial încă din weekend. Gabriela Știrbu sunt, stau la dispoziția ta până la 13 pe aceeași undă, pe 101 FM, ritmăm prima dimineață din a doua lună estivală. O duăm la volum maxim cu energie de festival și chef de dans pe BAM de la Jochi, Raluca și Cela. Bună dimineața!

plecat și iunie, îi spunem la nevedere. Nu vreau să dramatizăm acum, uși așa sunt deprimată. Că am intrat în luna în care voi face 29 de ani. Dacă e 1 iulie, atunci pot da startul numărătorii inverse. 20 de zile până la aniversarea mea, atât îmi rămân. Acest gând mă vizitează ori de câte ori calendarul afișează data de 1 iulie. Și acum aș vrea să știu ce semnifică pentru tine venirea lui iulie. Asta sunt curioasă să aflu în această primă dimineață din cuptor. Aceasta e denumirea populară al unui proaspăt instalate. Aceasta este și realitatea de afară. Deși astăzi parcă e un pic mai bine, un pic de tot. Așadar, spunem pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, cum ești în debutul acestei luni, cu ce se asociază ea în viziunea ta sau ce evenimente aștepți. Și până îți formulezi mesajul, pe care abia aștept să-l citesc, am de povestit o ultimă aventură din iunie 2026. După ce v-am lăsat eu ieri aici la 13, mă îndreptam spre casă, deja știam că în premieră mondială voi rata antrenamentul la sală din cauza cupolei de foc. Nu eram în stare să mai circul pe afară 20 de minute până ajung acolo, la ce temperaturi mă așteptau, și am ales să plec direct acasă. Mergeam eu așa spre casă și mă gândeam la partea opusă a stilului sănătos de viață, la acel donut cu pudră pe care l-am zărit cândva în vitrina unei gherete de lângă casă. Mă gândeam la el de săptămâni bune și fix ieri, pe caniculă, aveam nevoie de acel donut. Un donut simplu, nims cu pudră. Această nimsoare de pudră nu mi-amintește de iarnă, ci mă duce într-o altă vacanță din Grecia. Am fost acolo de mai multe ori, să nu credeți că povestesc despre una și aceeași vacanță. Și într-una dintre escapade am savurat cel mai apetisant donut cu pudră din viața mea. Ieri nu am reușit să repet experiența culinară inegalabilă. Prin urmare, înaintez în luna iulie cu niște calorii și o dezamăgire în plus. Da, zic mai bine să plusăm hiturile, mai adăugăm unul în meniul dimineții, unul cu aer și gust de vacanță, solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

0: acest hit fresh de la Irina Rimes este extrasă pe un nou album ce se împachetează în această perioadă. Bănuim că WAVCAM, titlul folosit de artistă în poster, este de fapt un acronim. Ce știm însă sigur este tracklist-ul, pentru că Irina ni l-a împărtășit integral, la pachet cu poze de la ședința foto pentru acest material. Titlurile celor 12 piese incluse pe LP sunt Gustos, Există, cea pe care am ascultat-o mai devreme, Muram, Liber, Tokyo, Verde la semafor, Racheta, Ai și Teru, care înseamnă Te iubesc în japoneză, notați-vă, dragi bărbați, Mai stai, Psihedelic, Picătura chinezească și cea de-a 12-a melodie se numește Iubire fără rezolvare. În fine, fanii Irinei Rime sau ce aștepta lansarea albumului despre care v-am povestit, ați intrat în iulie cu o veste fericită. Cum ești, unde ești, despre ce este debutul lunii iulie, asta vreau să știu, spunem pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Între timp am primit o carte poștală din Bulgaria, din vacanță, mi-a expediat-o Irina, de pe un șezlong sub cer senin, de acolo ascultă Kiss FM, am aici o fotografie și am și un filmuleț. Iată ce notează Irina: asociez cu concediu, vacanță și trăiesc clipa departe, dar alături de voi. O vară plăcută tuturor! Mulțumim, Irina, și ție o vacanță paradisiacă să ai, mai scrie aici ceva. Nu este ca în Grecia, dar e o apă caldă și curată. Notăm, bine de știut. Să te bucuri de o bălăceală pe cinste, în repetate rânduri, Irina, mulțumim tare mult pentru imaginile din vacanță. Aștept și alte mesaje la numărul indicat și așteptăm și alte trei superhituri. Analog de la Delia. Sunt pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Apoi Gânduri și Secrete ne împărtășește Emma.
1: Publicitate.
2: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește.
1: Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: Ediția a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

0: Noaptea.
1: Gânduri și secrete asociate cu noaptea, asta îți zic și eu în cele ce urmează. Pe hitul Noapte de la Emma, eu una m-am gândit la ultimele mele nopți pe timp de caniculă. Un dezastru. Mai era, m-a dormit cu geamul deschis. 14 țânțare apreciază asta, mai țineți minte gluma virală? Dar nu, nu pot intra, am plasă. Suspină la geamul meu, ca niște Romeo, mai mulți. M-am culcat la ora 11, am adormit la 2, timp în care aveam o coloană sonoră revoltătoare. Se auzeau mașinile din trafic, picăturile de apă care curgeau din climatizorul vecinilor de sus, ceea ce e contrar legii, dar fiecare picătură devenea picătura chinezească. Eram cât pe ce să fac urât la miez de noapte. Pe scurt, așa se doarme în apartamentele fără climatizor în aceste zile toride. Mai deschizi geamul și ai parte de zgomot continuu în urechile tale. Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, cum ești în această perioadă, unde te prinde debutul lunii iulie și cu ce sentimente, planuri se asociază venirea acestei luni. Până una alta, ne salută tocmai din Marea Britanie Victor, ne transmite următorul mesaj: salutări din Marea Britanie și ar vrea să-l felicite prin intermediul nostru pe Petra Demian cu ocazia zilei de naștere. Din câte am dedus eu, e fiul său. Și atunci îi dorim și noi multă, multă sănătate și să fie așa ca în hitul următor, cel mai fericit de pe pământ, de la Rareș.

0: hit de vară pentru cei care levitează, adică pentru îndrăgostiți în faza lor de euforie. Grand Error și Antonia ne-au garantat acest hit de pus pe repeat. Iar eu îți sugerez o idee de cadou pentru cei născuți în iulie, adică pentru raci și pentru lei. Nu fac acum neapărat referire la mine, sunt și eu rac. E vorba despre o piatră, piatra natală a oamenilor născuți în cele două semne zodiacale ale lunii iulie, și anume rubinul. Supranumit și piatra satisfacției sau piatra mulțumirii, considerat drept una dintre cele mai puternice pietre din univers, rubinul simbolizează succesul, devotamentul și cinsta, este și un simbol al vitalității și regalității. Potrivit unei superstiții străvechi, rubinul are darul de a-i împăca pe iubiții certați. Dacă, Doamne ferește, v-ați trezit certați în această dimineață, căutați rapid această piatră. Mie mi-a dusese sora mea de prin Spania, nu mai știu de pe unde, o brățare din rubin, ci că alungă spiritele rele. N-am luat-o cu mine la locul de muncă, fiindcă n-am pe aici forțe malefice, am lăsat-o acasă, poate îi mai domolește pe vecinii care ascultă muzică la volum tare după 10 seara. E 10:49 de minute. La această oră e chiar recomandat să dai mai tare hiturile Kiss FM, să uiți de griji și de probleme și să te bucuri la intensitate maximă de un nou început de iulie. Pe Kiss FM se anunță Stare de bine și hitul Alibi de la Sevdaliza, Pablo Vitar și Izole.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi achizi. Achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
15: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hit.

0: Ora 11, pentru prima dată în iulie 2026. Astăzi celebrăm un gen muzical relaxat, liniștit și pașnic. Despre ce este vorba, îți povestesc după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție după scandalul de la Moldața, calificând situația drept o greșeală sistemică și anunțând o serie de măsuri pentru reformarea modului în care sunt numiți șefii instituțiilor de stat, monitorizarea întreprinderilor publice și sancționarea abuzurilor. În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că încrederea cetățenilor, care a stat la baza tuturor reușitelor de până acum, a fost afectată grav de cele întâmplate în ultimele zile. Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor și știu că în aceste zile această încredere a avut mult de suferit, a declarat șefa statului. Potrivit acesteia, ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț sunt incompatibile cu valorile sale și cu obiectivul de construire a unor instituții europene. Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei. Explicațiile au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care susține că majorările urmăresc corectarea unor dezechilibre salariale existente de mai mulți ani. Ministra a declarat că salariul președintei este comparabil cu cel al unui specialist din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, situație pe care o consideră nejustificată. Oficialul a precizat că, deși majorările pentru primele persoane în stat sunt considerabile, acestea vizează doar trei funcții: președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministrul, astfel încât impactul bugetar este limitat. Partidul Acțiune și Solidaritate își asumă responsabilitatea pentru erorile din gestionarea Moldața, își cere iertare pentru greșelile comise și exclude 4 membri de partid. Anunțul a fost făcut aseară de liderul PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului, care a cerut guvernului să-l demite pe Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii Metalferos. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily.

Am eliminat grijile din playlistul zilei asta, am făcut, am evadat din cotidian, am detașat de agitația orașului, cât mai lejer, așa să tratăm lucrurile din viața noastră ca Emma și Makanake, să trăim în stil reggae. În această tonalitate ne-a acordat hitul de mai devreme, cu influență reggae, ce îndeamnă la relaxare și eliberare de griji, cât mai lejer, așa se numește. Cum altfel să sărbătorești ziua de 1 iulie dacă nu prin muzică? Și nu orice fel de muzică, vorbim chiar despre un stil de viață. Din 1994, în data de 1 iulie, celebrăm Ziua Internațională a Muzicii Reggae. Ziua celebrează de asemenea și artistul care este emblema acestui stil muzical, Bob Marley, părintele muzicii reggae. Despre acest gen muzical ar trebui să știi că este dezvoltat în Jamaica. Spre sfârșitul anilor 1960 s-a înfiripat. Tematica versurilor este foarte diversă, include mesaje ce țin de iubire, credință, relații, sărăcie, nedreptate și alte probleme sociale. Se spune că Bob Marley a revendicat cuvântul reggae. Acesta vine de la un termen spaniol pentru muzica regilor. Așadar, să trăim în stil reggae, chiar din prima zi a noii luni, poate ne ține așa cel puțin toată luna, să tragem o fugă și până la baștina muzicii reggae pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solta.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Ne este gândul la întâlniri la această oră, 11 și 20 de minute, mai exact la întâlnirea cu soarele, ca orice gen de întâlnire, necesită pregătire. Nu mergem la date cu soarele fără a aplica filtru de protecție, SPF-ul nostru cel de toate zilele. Să găsești produse de calitate e o provocare imensă, dar te ajutăm noi cu o idee de brand de încredere. Pregătește-te pentru zile pline de soare alături de gama Gerovital Sun, soluția completă pentru protecție, hidratare și umbroz uniform. Și nu rămânem, firește, doar cu sugestia. Și astăzi Kiss FM pune în joc un set complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun, ce conține SPF, cremă, ulei și After Sun Spray. Îl câștigă primul sau prima care mă ajută să rezolv următoarea întrebare, dar mai întâi vino pe WhatsApp, Telegram sau Viber, formează 060 24 0824 și fii gata să dai tu răspunsul câștigător. Te-ai conectat, sper, da? Acum rostesc întrebarea, sună în felul următor. Cu cât timp înainte să ieși la soare, este recomandat să aplici crema cu protecție solară? Aceasta este întrebarea. Răspunsul conține un interval, nu e vorba despre un număr concret, adică oscilează între două numere, cum ar fi 5-10 minute. În așa stil ar trebui să formulez, dar nu acesta este răspunsul corect, evident. Aștept mesajele voastre. Primul răspuns corect va fi premiat cu un set de la Gerovital Sun. Eu văd deja cum vin mesajele în continuu. Revenim la mesajele voastre, îl extragem imediat pe cel corect, primul mesaj corect sosit. Așteptăm și un alt hit, Mor după tine, de la Lazy Head și Joe.
2: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarmis!
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.ro.

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Promo, emisiune sponsorizată.
3: Doamne, am fost Sherlock Holmes. Până acum eram în căutarea unui răspuns corect. Până voi ați dansat cu hiturile, eu l-am tot căutat pe Viber, WhatsApp, Telegram și am tras o concluzie îmbucurătoare. Se pare că multă lume își dorește setul de la Gerovital San. Ori știți că e tot ce ai nevoie sub soare. Întrebarea de astăzi sună așa. Cu cât timp înainte să ieși la soare, este recomandat să aplici crema cu protecție solară? Adevărul e că am adunat în 5 minute și în timp ce eu vorbeam și anunțam întrebarea, peste 30 de mesaje, multă lume au oscilat între intervalul 20-30 de minute. Unii au notat că este vorba despre o oră înainte. Ei bine, răspunsul corect este următorul. Trebuie să aplici SPF-ul înainte de a ieși din casă cu aproximativ 15-20 de minute înainte. Iar cea care a oferit primul răspuns corect este Ana. Ana din Răzeni, mai mult nu știu nimic despre ea, mai am pe aici Ane de a menționat și acest detaliu. Felicitări, Ana! Te-ai ales cu setul complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun, ce conține SPF, cremă, ulei și After Sun Spray. Și pentru cei care au ratat astăzi răspunsul corect, am o altă veste fericită. Acest concurs continuă până vineri inclusiv. Până atunci, Kiss FM și Gerovital Sun au grijă să te bucuri de soare în siguranță.

Găsit în perioada fierbinte din an, acum hai dă-i un mesaj iubitei, iubitului tău și reamintește-i de prima întâlnire. Vara în care m-ai găsit, eu aș continua, știi cum, în sala de forță. Acolo vor fi de găsit cei 3 chisomani care în această lună vor câștiga abonamentele de 3 luni la sală și la piscină totodată. Dacă e 1 iulie, atunci am și dat startul numărătorii inverse în 15 zile. 3 dintre voi vor fi în culmea fericirii și vor reseta stilul de viață. Dacă nu ai reușit să te înregistrezi până acum, nu mai anula, vei uita din nou. Eu, ca alarma de la telefon, îți reamintesc să mergi pe KissFM.md, să dai click pe bannerul concursului, îl vei vedea lejer, e pe pagina principală și testează-ți norocul. Pe KissFM mai visăm cu ochii deschiși și imediat contemplăm un apus de soare alături de Rare.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
12: Nu rata oferte cinstite la Local. Băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: Este ora 12, orele se trec ca florile sau ca hiturile pe care le ador și care ajung mult prea rapid la acordul final. Încă o oră ne destindem împreună în zona de lichis și la intrare avem știri serioase.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu condamnă abuzurile comise de verișoara sa Anastasia Taburceanu și de directorii din deprinderi de stat care ridică salarii nejustificate. Șefa statului a propus în cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi o nouă modalitate de verificare a numirilor în funcții cheie și pedepsirea celor responsabili pentru abuzurile comise. Ilegalitățile produse la Moldața contravin valorilor sale, a declarat Maia Sandu, adăugând că înțelege supărarea oamenilor legată de abuzurile sistemice din instituțiile publice. De asemenea, șefa statului a condamnat acțiunile verișoarei sale, care a ajuns să încaseze salarii de câte 10.000 de euro lunar și a promis măsuri ferme pentru a le preveni pe viitor. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că începând de astăzi este demarată reorganizarea Agenției Proprietății Publice și trecerea acesteia în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, condus de Eugen Osmochescu. Munteanu i-a solicitat lui Osmochescu să prezinte o evaluare a APP-ului și un plan concret de reorganizare. Despre necesitatea reorganizării urgente a APP, premierul a anunțat încă la ședința precedentă a guvernului din 24 iunie. Alexandru Munteanu a declarat că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie. Președintele Maia Sandu consideră că guvernul trebuie să revizuiască proiectul reformei fiscale în urma consultărilor publice și să revină cu o variantă mai clară și mai bine argumentată. Șefa statului a declarat că executivul ar trebui să-și ia timpul necesar pentru a prezenta lucrurile mai bine decât le-a prezentat până acum. Potrivit președintelui, Ministerul Finanțelor și guvernul trebuie să analizeze foarte serios observațiile formulate în cadrul consultărilor cu părțile interesate. Guvernul trebuie să-și ia timp ca să finalizeze acest concept și să poată să prezinte lucrurile mai bine decât le-a prezentat până acum, a declarat Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

sărut. Combinații, facem astăzi combinații neobișnuite de înghețată. Asta se face și se consumă în prima zi din iulie. Dintr-un calendar american am extras această semnificație a zilei de neevitat. E ziua aromelor creative de înghețată. Cu această ocazie lasă deoparte clasicele arome de ciocolată, vanilie, căpșuni și tot așa și încearcă ceva diferit, ceva de neuitat, de ținut minte toată viața. Așa cum am eu aici o amintire, dar ți-o povestesc în doar câteva clipe. Ei bine, ziua este o invitație la imaginație și experiment. Fie că alegi o înghețată cu lavandă, bacon, busuioc sau mango cu ardei, uite, o, Doamne, pofte de gravid. Scopul este să descoperi că și în materie de arome, ca și în muzică, creativitatea nu are limite. Această semnificație a zilei mi-a deblocat și o amintire cu gust de înghețată ciudată, după cum vă ziceam. Cea mai bizară înghețată degustată de mine vreodată a fost una găsită la Soroca. Am ajuns acolo cu o delegație de la Alianța Franceză și de la facultate. Trebuia să cânt la un concurs și am fost cazată, acum să mă laud, la un hotel de lux. Am avut o viață senzațională, se pare că. Și dincolo de festinul de pe masă, acolo am degustat înghețată prăjită. Avea o coajă crocantă la exterior, caldă, și în interior era firește rece. Tu unde sau când ai degustat cea mai neobișnuită înghețată din viața ta? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 240824. Până una alta, ia niște Moonbeam Ice Cream din hitul lui Benson Boone. Nici măcar el nu știe ce ingrediente conține această înghețată inventată chiar de el și pusă doar în versuri. Dar esențial e că te relaxează hitul Mystical Magical.

0: dai idei de arome de înghețate bizare, asta te-am rugat. De ziua aromelor creative de înghețată pe care o celebrăm astăzi, pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824, spunem care a fost cea mai neobișnuită înghețată pe care ai degustat-o până în această zi. Mai devreme am povestit despre înghețata prăjită pe care am savurat-o la Soroca și a reacționat un chisoman originar din Soroca, dar stabilit în Marea Britanie, scrie așa: da, sunt 100% de acord, cea mai bună înghețată din Soroca e acolo. Victor semnează mesajul și ne ascultă încă din prima oră, de pe la 10, știu sigur. Ne ascultă din Marea Britanie. Victor, trebuie să revii la Baștină să-ți amintești gustul de înghețată de la Soroca, da? Și spune-ne cum e acolo la voi, tot e cuptor afară, ca la noi, în prima zi din luna cuptor. Mulțumesc tare mult pentru mesaj și pentru că stai conectat. Aștept și alte mesaje, alte idei de înghețată, nemai întâlnită, rară, de neuitat. Între timp vă pregătesc alte combinații muzicale. Ne recorește Swim de la BTS. Swim, swim, butterfly off your skin. Swim, swim. Apoi se lasă noaptea. Bună și se crede când apare noaptea. Și apoi luăm și un pochito azucar, un pic de zahăr de la Minelli și Busta Rhymes. Un pochito azucar, que quita mi amargura. Es lo que
1: necesito para mi armadura. Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fiși pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie

0: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

0: factura.
1: Oare există înghețată fără azucar, fără zahăr? Mi-a venit această curiozitate în timp ce ascultam Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Probabil există, nu știu, spuneți-mi voi dacă sunteți la curent. Nu-mi imaginez ce gust ar avea de sare, înghețată cu sare și caramel. Și aceasta ar fi o combinație rebelă de gust și aromă de înghețată. Ne gândim la aceste ciudățenii culinare, deoarece astăzi celebrăm ziua aromelor creative de înghețată. Ziua i-a trezit o amintire delicioasă Irinei, care acum e în vacanță în Bulgaria. Ne scrie de pe șezlong, probabil, așa o zărisem eu într-o fotografie de acum 2 ore. Ne scrie așa: cea mai obișnuită înghețată pe care am preparat-o noi acasă cu copii. Nu cea mai perfectă, dar neobișnuită, sigur. Așadar, Irina nu poate uita înghețata pregătită acasă alături de copiii ei și probabil ingredientul secret și de neuitat a fost iubirea depusă în acea înghețată. Și Elena e urmărită de niște arome neobișnuite, ne spune așa: cea mai memorabilă a fost înghețata erotică dintr-un local din Chișinău. A fost ok, dar prietenul meu, actualul soț, nu a intrat în acel local aproape un an. De rușine! Mulțumesc, Elena! Mă depășește subiectul, nu știam că avem și așa ceva în capitală. Mulțumesc pentru mesajul expediat. O altă chisomană pe nume Irina ne scrie: în Italia am avut ocazia să degust înghețată cu gust de polenta, adică mămăligă. Părea tare ciudățel gustul, dar totodată mi-a părut destul de gustos. Mulțumesc, Irina, pentru acest mesaj ce mă duce cu gândul la o înghețată neobișnuită, cum ar fi acum să luăm o bucățică de mămăligă și să o punem pe un cornete și să o mâncăm așa la amiază. Pentru cei care nu au poftă de înghețată, am o altă idee. Astăzi e și ziua internațională a aripioarelor de pui crocante și delicioase. Momentul oportun, zic, să ne întâlnim cu puia și Alina Eremia într-o colaborare mult visată, genul ăla.

cei care ascultau acest hit de afară ziceau așa: noi ne topim sub soare la 34 de grade. Nu vreți să știți cum am ajuns eu ieri acasă după program, călătorind cu transportul public fără aer condiționat? De parcă ieșisem de la sala de forță după ce mă antrenasem cu toată seriozitatea o oră și jumătate. Dar astăzi s-a întâmplat o minune pe pământ. Am venit la job cu un troleibuz în care am fost întâmpinată de răcoare. Nu-mi venea să cred. Despre lucruri incredibile, despre arome de înghețată, de necrezut, rare, nemai întâlnite, discutăm în această oră de Ziua Aromelor Creative de Înghețată. Ne-a scris Iola, ne-a sugerat o idee: înghețată cu usturoi. Refuz din start. Mulțumesc, nu vreau, dar îți mulțumesc pentru mesajul expediat, unul de neuitat. Mă va urmări așa cum te urmărește mirosul de usturoi după ce îl consumi. Și Eugenia ne dă un mesaj: o înghețată pe care o țin minte din copilărie se numea un leuț. De fapt, acesta a fost și prețul lui. Pe timpuri a fost cea mai accesibilă înghețată în păhăruț, care părea că este din vafe, însă acesta nu a fost comestibil. Ce s-a întâmplat atunci, Eugenia? Mulțumesc tare mult pentru că ne-ai dus în copilărie prin această mărturisire a ta. Cred că ne-am regăsit mulți în acest mesaj. Ne-am amintit de înghețata copilăriei noastre. Diseară, după job, ieși la o plimbare alături de jumătatea ta, hoinărește prin oraș, savurează o înghețată de neuitat pe un hit perfect pentru o promenadă serală, pentru o hoinăreală prin oraș, Stumbling In de la Cyril.

0: asta voi face în clipele următoare. Mă voi deplasa spre soare. Voi urma la propriu îndemnul hitului Moving to the Sun de la Hugel. Și încă ceva voi face. Hai că dau deja toate secretele din agenda mea. Dacă tot am povestit toată ora despre înghețată, acum ar fi o crimă să nu merg să-mi iau una. Neobișnuită nu știu dacă găsesc, dar cel puțin una pământană. Imediat intru în acțiune în acest sens. Iar hitul pe care l-aștepți se potrivește de minune cu viteza celor care la această oră 12:50 fug și ei undeva. Veți alerga, vom alerga împreună pe I Run de la Heaven și Caitlin Aragon. Gabriela Știrbu sunt. A fost o savoare să salutăm împreună prima dimineață din iulie. Mai vin și mâine, promit, cu alte idei năstrușnice. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Atenție! Ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei/kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu condamnă abuzurile comise de verișoara sa Anastasia Taburceanu și de directorii din deprinderi de stat care ridică salarii nejustificate. Șefa statului a propus în cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi o nouă modalitate de verificare a numirilor în funcții cheie și pedepsirea celor responsabili pentru abuzurile comise. Ilegalitățile produse la Moldața contravin valorilor sale, a declarat Maia Sandu, adăugând că înțelege supărarea oamenilor legată de abuzurile sistemice din instituțiile publice. De asemenea, șefa statului a condamnat acțiunile verișoarei sale, care a ajuns să încaseze salarii de câte 10.000 de euro lunar, ce a promis măsuri ferme pentru a le preveni pe viitor. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că începând de astăzi este demarată reorganizarea Agenției Proprietății Publice și trecerea acesteia în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, condus de Eugen Osmochescu. Munteanu i-a solicitat lui Osmochescu să prezinte o evaluare a APP-ului și un plan concret de reorganizare. Despre necesitatea reorganizării urgente a APP, premierul a anunțat încă la ședința precedentă a guvernului din 24 iunie. Alexandru Munteanu a declarat că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie. Președintele Maia Sandu consideră că guvernul trebuie să revizuiască proiectul reformei fiscale în urma consultărilor publice și să revină cu o variantă mai clară și mai bine argumentată. Șefa statului a declarat că executivul ar trebui să-și ia timpul necesar pentru a prezenta lucrurile mai bine decât le-a prezentat până acum. Potrivit președintelui, Ministerul Finanțelor și guvernul trebuie să analizeze foarte serios observațiile formulate în cadrul consultărilor cu părțile interesate. Guvernul trebuie să-și ia timp ca să finalizeze acest concept și să poată să prezinte lucrurile mai bine decât le-a prezentat până acum, a declarat Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
2: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Vacanța parlamentară și actualul blocaj instituțional din România, generat de lipsa de consens pentru învestirea unui nou cabinet de miniștri, nu vor afecta implementarea proiectelor aflate în derulare legate de Republica Moldova, de asigurări președintele Maia Sandu. Colaborarea noastră continuă pe absolut toate domeniile, nu avem nicio întârziere. Sunt sigură că România o să-și rezolve problemele. Noi, după cum vedeți, avem suficiente probleme acasă să ne concentrăm pe propria noastră agendă, a declarat Maia Sandu. România a intrat de azi în vacanța parlamentară. Această întrerupere a activității legislative având loc în toiul unei crize politice care a lăsat țara fără un guvern cu puteri depline. Adolescenții care împlinesc vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova a fost modificat în ședința de astăzi a Guvernului. Prin acest proiect continuăm implementarea măsurilor prevăzute de strategia de transformare digitală, astfel încât serviciile publice electronice să fie mai accesibile și mai adaptate nevoilor cetățenilor, a declarat ministra afacerilor interne, Dani Iala Misail Nikitin. Republica Moldova va deține pentru prima dată un sistem național modern de omologare a vehiculelor, iar omologările emise în Uniunea Europeană și în statele care aplică regulamentele europene vor putea fi recunoscute automat. Proiectul care stabilește regulile de omologare și verificare a vehiculelor înainte de a fi introduse pe piața Republicii Moldova a fost aprobat de guvern în ședința de astăzi. Inițiativa aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene în domeniul supravegherii pieței vehiculelor. Un element important al proiectului este recunoașterea omologărilor acordate în Uniunea Europeană printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice în cazul vehiculelor care dețin deja documente conforme. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: e de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
3: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch și

0: Radă a revenit. La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie

0: confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam ser de lat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparații.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonati Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alege atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
14: Škoda.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 16. Vă salut și vă invit de aici încolo să petrecem timpul frumos împreună, ascultând hiturile voastre preferate. Sunteți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Iar acum avem știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Vacanța parlamentară și actualul blocaj instituțional din România, generat de lipsa de consens pentru învestirea unui nou cabinet de ministri, nu vor afecta implementarea proiectelor aflate în derulare legate de Republica Moldova, de asigurări președintele Maia Sandu. Colaborarea noastră continuă pe absolut toate domeniile, nu avem nicio întârziere. Sunt sigură că România o să-și rezolve problemele. Noi, după cum vedeți, avem suficiente probleme acasă să ne concentrăm pe propria noastră agendă, a declarat Maia Sandu. România a intrat de azi în vacanța parlamentară. Această

din... Republica Moldova va deține pentru prima dată un sistem național modern de omologare a vehiculelor, iar omologările emise în Uniunea Europeană și în statele care aplică regulamentele europene vor putea fi recunoscute automat. Proiectul care stabilește regulile de omologare și verificare a vehiculelor înainte de a fi introduse pe piața Republicii Moldova a fost aprobat de guvern în ședința de astăzi. Inițiativa aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene în domeniul supravegherii pieței vehiculelor. Un element important al proiectului este recunoașterea omologării acordate în Uniunea Europeană printr-o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice în cazul vehiculelor care dețin deja documente conforme. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Number one hit.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM, o zi minunată de miercuri cu mai puține grade Celsius decât ieri, dar tot foarte și foarte călduroasă. Noi ne recurim cu următoarele trei super hituri imediat. Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Lazy Edge și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Dar și Molly, Shake It to the Max.
3: And if you hear this song, then go on, bend your back. Go on, bend your knees, baby, shake it to the max.
4: Publicitate.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Billy Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hit.

the body of God.

Shake It to the Max de la Molly, am ascultat la Kiss FM, iar tabloul meteo un pic s-a schimbat de ieri până astăzi. Deci, mâine soare cu un grad mai puțin decât astăzi, adică plus 31 grade Celsius în termometre, maxima termică, iar vineri sunt plus 29 și mai plouă, așa, din când în când pe parcursul zilei. Uimitor e faptul că până astăzi meteorologii ne promiteau un weekend ploios, dar tare ploios, de la știi cum, 3 zile la rând, ploaie, ploaie, ploaie. Nu, spuneam că s-a schimbat tabloul meteo, așadar vineri mai plouă pe parcursul zilei, sâmbătă doar de dimineață un pic, după care avem timp frumos și plus 24-25 grade Celsius în termometre. Continuăm cu Dua Lipa, Houdini pe Kiss.

Morandi Misca le-am ascultat la Kiss FM, iar tu între timp intri pe kissfm.md și te înregistrezi la concurs pentru că ai ocazia să câștigi un abonament pentru 3 luni la fitness. 3 luni cu sală și piscină inclusă. Te înscrii pe kissfm.md, cum spuneam, completezi un formular, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente, a câte 3 luni fiecare. Frumos, nu-i așa? Succes tuturor, iar noi continuăm cu Hugel, Moving to the Sun.

0: Fly Project, Mi Corazón, am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem cu pași grăbiți de seara zilei de miercuri. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Beauty Mafia și Corina. Rămâi aproape!
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Primal duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Vara pre

0: lei oferit direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Nu rata oferte cinstite la Local. Băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits.

0: Fix ora 17 în capitală. Salutare într-o nouă oră. Sunt Lucian Dumitrescu și această oră este plină de hiturile voastre preferate. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Întreprindere de stat pentru utilizarea spațiului aerian și dezervirea traficului aerian moldav sau unde au fost descoperite mai multe nereguli va fi restructurat, anunță fostul premier Dorin Drăcean, care a fost numit recent membru al Consiliului de Administrație al acestei structuri. Mandatul său se va încheia la sfârșitul lunii august. Dorin Drăcean, emisar special al președintei Maia Sandu pentru dezvoltare și reziliență, a detaliat într-o postare pe rețelele sociale misiunea pe care urmează să o îndeplinească la această întreprindere. De asemenea, Dorin Drăcean a calificat drept false informațiile apărute spațiul public în raport cu pretinsele interese pe care le-ar avea legate de compania aeriană Polaris, care ar intenționa să obțină certificatul de operator aerian, document necesar pentru operarea zborurilor comerciale. Valul de căldură care afectează în aceste zile Republica Moldova a dus la creșterea numărului de solicitări către serviciile medicale, în special din partea persoanelor cu afecțiuni cronice. Cu toate acestea, autoritățile din sănătate dau asigurări că sistemul medical face față situației. Victime, decese, cazuri grave nu au fost înregistrate, a precizat ministrul Emil Cepan. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit codul galben de canicul.

0: Clean Bandit, Rockabye, am ascultat la Kiss FM. În drum spre casă ești cu siguranță acum și asculți Kiss FM Chișinău. Your number one hit radio, să știi că bine faci și straniu, nu e așa? Ultima perioadă am observat că în orele de vârf nu e chiar atât de mare trafic. Asta e puterea vacanței de vară, când ai noștri copilași stau pe la... pe acasă, dacă nu la bunei sau la tabără sau la odihnă undeva, iar părinții sunt în concediu. Care mai muncesc, acum sunt în drum spre casă. Drum bun să aveți, iar noi continuăm cu alte trei super hituri imediat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Nicole Sherry, Pic de dragoste.
1: În casa noastră nu mai e nici un pic de dragoste, de când ți-a furat mințile și tu mie.
0: Și Mira, cu tâlpile goale.
2: Publicitate.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!

oferte cinstite la Local, băuturile limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam ser de lat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

Nicole Cherry, Pic de dragoste, am ascultat la Kiss FM, iar Nicole Cherry revine cu No, No, No, o colaborare alături de Juno, care o readuce într-o zonă muzicală pe care publicul a asociat-o dintotdeauna cu ea, pop, up tempo, energie bună și piese care îți rămân în playlist mult timp după lansare. Dacă muzical No, No, No amintește de atmosfera care a făcut din Memories unul dintre cele mai iubite hituri ale artistei, videoclipul completează perfect universul piesei. Pentru filmări, echipa a construit o plajă chiar în București. Iar cei care urmăresc de mult parcursul lui Nicole vor descoperi și un detaliu special. Câteva dintre personajele din videoclipul Memories reapar în noua poveste ca un mic Easter egg dedicat fanilor. Foarte drăguț. Conceptual, îmi place. Bravo. Continuăm cu Emma, Noaptea pe Kiss.

Însă cu Duro am ascultat la Kiss FM. Ei, și ce dacă piesa asta e mai veche, dar are un vibe de vară, de asta care nu mai trece chiar și odată cu trecerea anilor sau odată cu trecerea verilor. Vibe-ul de vară se simte astăzi și în prima zi a lui iulie, numit și luna lui cuptor. Încă două luni de vară înainte și să continuăm cu hiturile voastre preferate. Eva, Timu și Randy, îmi place ploaia.

De Mota în Stine Măminte am ascultat la Kiss FM un remix mega mișto de Pado și Belu X la Kiss FM, iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Ina Morenito, rămâi aproape.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
5: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fiși pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.

0: intra în garanție.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

fix ora 18 în Chișinău, dar și în întreaga țară. Vă salut în cea de-a treia oră de program. Sunt Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Number 1 săptămânii în Kista 40, Costi și Adrian Saguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM. Deja, dacă nu am pierdut ceva, 5-a săptămână la rând este Number 1. Nu uita că de tine depinde poziționarea hiturilor în acest clasament. Votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Toreador de la Mario și Connector. Mami,

0: dar și Irina Rimes, Hora Fetelor.
1: Publicitate.

0: energia LG, doar la...
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
0: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam zervelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Irina Rimes, ora fetelor la Kiss FM. Nu uita că în vara asta câștigi un abonament pentru 3 luni la fitness. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi acest abonament cu sală și piscină inclus. Te înscrii pe kissfm.md, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Pe kissfm.md găsești un formular, îl completezi și aștepți liniștit. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente. Continuăm cu Misha Miller, cea mai nouă piesă.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Rare aici a fost de soare, am ascultat la Kiss FM și dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Publicitate.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
6: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
9: Vara asta ai zero chef de lucru?
10: Avem noi soluția!
9: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
10: Stai că mai este ceva.
9: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
11: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
12: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
13: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
14: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control. Sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
15: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
16: principe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
18: Back to the music. Back to the music.

Shimza, Fire Fire, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, să aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. Până mâine, bye!

Kiss FM la Summer, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, așa frumos, regulamentar, pe începutul lunii iulie. 1 iulie se aude deja suim, notăm așa, să sperăm că nu prin lacuri și prin râuri în urma furtunilor de ieri, și mai bine printre hiturile Kiss FM. Hai cu BTS, Swim, imediat Cohort, un remix foarte tare pentru Elton John și Dua Lipa și Smiley Reveria. Kiss FM, Summer, Kiss Kiss in the Mix, începem acum. Hai cu mesajele, start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM, unde deschidem căsuța de mesaje. Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Dynamix. O seară excelentă. Mulțumim, te pupăm.
1: Hei, salutare, băieți.
0: Mulțumim că ne asculti.
1: Poate să las la Summer Kiss Kiss in the Mix. Pa, băieți. Să aveți o seară excelentă. Pe curând.
0: Băi, Răzvan.

ce tare e asta. Hai la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și o piesă de party ne cere ea pentru el, că sunt acolo pe veselie maximă. Am pregătit Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu boxele la maxim, reveria ta.

avem Misha Miller, Hey Na Na Na, și un hit Remember, Hey DJ, de la Meghan Trainor și Sean Paul, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, and the Mix. Hai pe modul de vară, la Kiss FM.

avem Future, avem Don Toliver, Tyla, Eats, Taiga, Macarena și mulți, mulți alți mega artiști și DJ străini. Avem și mega trupe românești, bineînțeles, Alex Velea, B.U.G., Mafia, Deliric, Ina, Puia,

departe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles în aplicația Kiss FM. Stați cu noi. Kiss FM e number one. Summer Station, era să zic Storm Station, furtuni și toate alea și toate ploile din lume. Summer Station, hi Summer, kiss kiss in the mix.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli.
3: Enter! Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hill.

to you la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in a Mix, pentru că e vară în toată regula. Hai cu boxele la Maxi Party People! Kiss FM, Summer Station!

atentă, în câteva secunde, surpriză, da? Și Tatiana din Râmnicu Vâlcea, salutare, Kiss FM, love your vibe, sunteți cool, mulțumim, Tatiana, te pupăm, ziceam că am promis o piesă de party, da? Hai să ne refreshim așa frumos cu un apus de soare, cu multă răcoare și cu o bere rece și aburită, că e vara fierbinte și trebuie, da? Rareș la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Number 1 Hit.

țineți voi în minte piesa Jamelia Superstar, piesa originală din 2007, are aproape 20 de ani și a făcut ravagii în playlist-ul Kiss FM. Nu mai scăpam de ea, luni de zile, ani de zile am auzit piesa asta pe Kiss FM și iată că a venit momentul să se refreshuiască, să se remixeze într-o variantă Afro House cu cei de la Marilyn Superstar, la Summer Kiss Kiss in the Mix și

Vrem să avem toată vara în weekenduri, nunți și botezuri și petreceri private. Îmi scrieți în privat pe DJ Young și am să vă redirecționez către ai mei prieteni de la Urban Events. Olix împreună cu Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă în curând în Bistrița, dar mai au și turneul de Color Run, turneul național de Color Run, cum îmi place mie să-i zic, cu Olix și Dan Fințescu și partidul Kiss FM. În Mamaia vor fi pe 15 august și în București pe 19 septembrie. Turneul de seară așa frumos se aleargă cu lanternuța aia în frunte, cei mai tari, cei mai mișto, 5 km, pudră colorată la final și party cu partidul Kiss FM la The Color Run. Hai, ne vedem la petreceri! Stați cu noi, am pregătit ceva tare. Am pregătit, băi, o piesă care cu siguranță vă place și pe care mai ales cei mici, adolescenții, tinerii ne o cer în fiecare seară. De la BTS am pregătit Swim la Summer Kiss Kiss in a Mix. De câte ori ascult piesa asta, mă gândesc așa la o piscină în care înnoată mulți câini și se bucură de răcoare. Hai, BTS Swim la Kiss FM.

Galaxia Festival peste două săptămâni, tot acolo în Universul Nibiru, unde săptămâna viitoare mai întâi se întâmplă Beach Please. Peste două săptămâni avem Galaxia Festival între 17 și 19 iulie cu cei mai tari artiști latino și nu numai, și DJ și tot ce vreți voi din lumea asta. Avem Ozuna, avem Nicky Jam, l-avem pe Hugel, avem Clean Bandits, vine nebunia asta Salvatore Ganacci, Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, avem și Faruco, cel care cântă Pepas, DJ Snake, Timmy Trumpets, Ina, Antonia și o mulțime de artiști români și internaționali. Se întâmplă peste două săptămâni la Galaxia Festival între 17 și 19 iulie, desigur, powered by Kiss FM. Mai avem niște piese surpriză înainte de 9 fix, continuăm mixul, ne pregătim de a treia oră de party, o începem cu hiturile alea cu vibe super bun de vară, de summer, Kiss Kiss, In The Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, la Kiss FM, desigur, unde împreună cu voi facem your favorite number one summer station, Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarmis!
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Back to the hits!

Titanic, Jonas Blue, împreună cu celebrul vocal Salif Keita, Madonna la Summer Kiss Kiss in the mix. Hai să ne uităm mai departe printre mesaje și dedichisuri. E nebunie totală aici și pe aplicație și în WhatsApp-ul Kiss FM. Ia uite, Mugurel, la 19 ani împreună, fiecare zi cu tine este un dar. Te iubesc și sunt recunoscător pentru

El salută, suntem cu voi în difuzare zi de zi, sunteți the best, mulțumim mult. Cristina, salut, vă ador mult, ce faceți? Mulțumim mult, Cristina, te pupăm, seara frumoasă. Hai să vezi ce am pregătit mai departe în mixul lui Olix, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și avem remixul Split și DJ Young la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix, cu boxele la maxim. Hai, că e modul de party. Sună bine, da? Number 1.

telefon și ne vedem la petrecerile voastre private, restrânse, așa frumoase, nunți, botezuri și ce mai fi. Avem piesă surpriză de la Olix, de la Michael Jackson. Nu vă spun numele piesei, o să vă placă în mod sigur. Excelent sună piesa asta și așa, ca un fel de teaser pentru seara de joi, când va fi retro la noi, la Summer Kiss, Kiss in the Mix, Michael Jackson. Hai, boxele la maxim! Kiss!

Nicoleta Cireașă, așa o cheamă, nu? Nicole Shelby. Nu mai e pic de dragoste, mă, dar măcar avem multă, multă muzică, multe mixuri și seturi încărcate pe radioul nostru online, care se numește Kiss Kiss in the Mixer Radio.

podcastul emisiunii. Acolo încărcăm emisiunile așa cum sună ele pe kissfm.ro/kkm. Hai că suntem pe final de oră, final de party. Mâine este joi, 2 iulie și mâine avem promisiunea că se întoarce al nostru coleg Olix, ca să fim în formula completă, DJ Young și Olix, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Până mâine, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Hai cu vibe de party, cu vibe de vară, cu vibe de Summer Kiss. Pe mâine, stați pe Kiss.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

Este mi

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune-mi, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.